0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: Mangi nuyu bu baax te di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar Seigne Modou Fay Bayfal garabu carte ni ñu len indi loon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garabi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bëri lo xamné dina teunku ci sa walu liggéey lool rek moma tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lool len ko ba 15000 ku ne xam na ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lool lima djublu ci lool moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti tuti amna ño xamné lé dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba li ngay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garaw yu bax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxlé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa katan dem ba la nga manone mëna toko moy da ngay gawa daan wala day no wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu mo tax juk garab yi ki nga xamne seuyam du yag bu jele garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram deugeratut bu jele garab yi awra bi day deugerat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ñi febaru taxu ñu may wax ki nga xamne da nga yittu wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa maniwu am problème koku motax ju garab gi su fekke da nga teele spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri serigne faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga essé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax julundum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defar garab yi man Seigne Modou Fay Bayfal may wax ak yeen dekk Touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sa wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu né 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaangi ak sa soxna nga isin bo isin bi bu set gisoo résultat bo xeye bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nek man nga ko nan juroom benn fan gon nak mayna la nga nan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat mu sama yef promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 0407 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogil sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuer traitement garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju ñepp ka wacce garab itam pour doom adamay bu ñewé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi doxat lu mot ñaari kilomètre taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamné ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na né mënuma yor garab go xamné ñepp la mëna fajj amna ño xamné da nga leen di fajj am ño xamné mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan kuf nan ba beuseur gisu résultat indi lat ma sama yef ni mako waxé la ko souralé yalla day taw fi dem ba feulé taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab né ñepp la mëna fajj waye képp ko xamné wolu wo ñëwul nga jënd nga isé beut sété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bëpp jangoro bu waral new carton garab bi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal ni ngi koy jël tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëggum wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xëyé tejeul sama garab nga déllo ci ma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon la la may nga laal ko bu ko laalat bo xëyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi déllo ko fa wala nga woma téléphone déllo wat ma sama garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absurde munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci absurde bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine ak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sax xaliss wa yow do wër loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fuñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné defo ci lén luma na xari ma dello la sax xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur ngamay wo ndax man duma am ragal boma wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digante yow dekk bi amna yon man nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ara jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot benn ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñeenti febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continuer mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti won ak wa pour tour ndox garab bi daf koy faj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xamne dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci ben fan ki nga xamne rap daf koy téssé nga xamne bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la télé lo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la télé lo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox suti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas deret tecci ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax birna ñuma woon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari len te buguma tass yaakaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla kude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fala basé wu fala nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienter la garab bi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insister wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga déloko kep ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam taxut teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ rek garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugina fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax amna ci réew garab itam kep ku ko soxla kude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fala basé wu fala nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 0407 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggey wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: may nu yaram mu wéré wér ak jëf yi ju wéré wér ak sa ngërëm lu wéré wér lo xamni dé satu ko far tay ak ëlëk bu nu fu joy sunu njabootit bu ñu joy te gan lu yu waral joy saxal nu ci tant gu bir tay ak ëlëk non bu ñé kenn te ñëpp na ñé te bu nu dandi ko ñu ñe ba duggu nu firdausi far lu yag yag bu nu gis lu dul mbek te bu nu mus lu dul lu neexa neexa mus te bu nu jog ci lan war bu sama xel mi jog ci yow bu ma daj ik lepp ndare yow na sama xel dekk ci yow sama ciit boole koor bay lu ma wallis kula moy teekal ak te jox ma may gurey gopp yépp may fapp te gën ko nak bu wër gisuma man lu jar taxaw seen may it lu jara bew man lima gis mo jara daw te lima seena apa jëm muy te ki soxna ki kër la dee fi ngeejoo ak i jur te xam ni waaju ko yor bu sàgganee yeesi kamam ku soobu man di yoru tiis te yenu say wuréyu diis far boole aw tiis ak ko diis bu bëriwul kattan du dem paquet bu fees ak marsandiis tena ci digg dekk tiis waaju ko yor matula siis akaañaane la mu am ngir jàllagul jàlleegulit te muccagul musleegulit xamul la koy xala dalit yow bu ko ñeefar ko yërëm fexeel am yow sa boroom moo gën fexee am sa moroom te lépp laf ludul boroom morooma góogale na xam soxna du laf ludul moroom morooma lay xañ sa boroom defal li lay may sa boroom am buura gën am dagam jëmala jëm ci sa boroom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te joo la say moroom nga far ko am ami mayam ko boole yàlla ki mayam te boole buura ki dagam te boole sànga ki laam yile te laq ngërëmam ko am boroomam am lu ne ku ko amul ñàkk lu ne jëmal ci yàlla jëm gu ne mbir maa ngi nii na nga ko xam xamal ni yàlla mata jëm ku jëm ci mooma mata jëm jëmal ci yàlla maa nga jëm ci ko la bir ni ca la jëm yow abdu xaadir la xasul te awaaw yoonu ndigal tey wattu pakk bu la fil ngir pakk yee gën a bari jigéen a nguuta pakk la aw fa sa nguuta pakk la waajaaye nguuta pakk la te pakk yi daana lore seytaane mii daana fele te bakkanit daana fele bànneex itam daana fele addina it daana ware te léegi yow nag yaa ngi nii yàlla mi ngay yuuta ngi nii te li mu lay sant a ngi nii say noona ngi di la tere say noona ngi wër la fu ne di la fexe def nag lu ne boo farluwul farlu gu ne doo mën a yegg fu sori moo tax mën naa la tubayul te faxa fax wuti ndigal ku faxa fax wuti ndigal du merte dee su ko mere marit ndigal moori sangeem bu kawee tabbi sangeem bu kawul génn sangeem nag di yorantee ka bëre ndigal ku ko génn di ruur lëf mbaata lëf dal di ko ruur mooy ruur akay gis lu ko ruur tey loru daala ka ree tey loru daala ka loree ndigal ku ko génn di luur lëf mbaata lëf dal di ko ruur mooy ruur akay gis lu ko ruur tey loru daala ka loree tabbil te bul génn ti yow mukk te bul geesoo ti yow mukk te bul feqoo ti yow dëgg defal gor su gore asgor bu jàppee du bàyyi day rafetal te du tey tey yedd képp gu tey tey sant nag lu naqari wéyal te bul geesu gannaaw xamal ni laf niwul gannaaw lu dul lay jëme gannaaw te loola ay law bari abdu fabal sa dénk bii te dénk naa la dénk bii cërik abdu dénk bii dee ko xalam akatari madun ma dénk la yawit dénk bu yéemu bu rafet te nang ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet fabal sa it te jëme kaw te fab sa lépp jëme kaw ku bëgg kaw day wuti kaw sa it te ji watul mu rot it te ji rot musiba la ndax bu rotee yàlla bala ku sopp yàlla it bala lii lu ko jara xaw ma ko kot bis boo xëyee tam am dara ak sa bakkan defal dara xamal ni xëy defoo dara du may murit la muy mébét ku xëy di jekki bu ko roy ku xëy di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xëy di def yii nag du nit njëgam dangay roy na nga roy waaja nga xam ni dafa xëy soo bu lefum ndigal di wéy te geesuwul taxawulit kii moo di nit ku mat a roy ku roy ku dul kii mat a rey lefum ndigal waaju ko moy rendi na boppam te yëgut la dee fi wut moo di ndigal la dee fi bëgg di ndigal koo xam ni kii mooy na ndigal asal du gis la dee fi wut dabal ndigal ku ko fabul deefu lafat ku ko yorul deefu la yor ku ko fatul foo mën a jëm deefu lafat yàlla nu yàlla boole fat sëriñ bi it boole nu fat yeneen bi it boole nu fat nu dëkk nag fi seeni wet te dëkk nag fi seeni xol ñu dëkk nag fi sunu xol nuy topp nag seeni ndigal ba xam xam ngërëm lu mat madune sa dénca ngi nii madune say yëfa ngi nii madune sa paya ngi nii jàppalte seenu lu rafet li dale tey jàpp ëllëg defal nu koy cant ci mbét suñu tey ëllëg na jàg te bu ci lepp jagaadi kat donte dama amon am ba am lu nit masula am ko nit dute man la am te na la doylew ma kat donte dama jagona jak beugena jak ku massa jak ko nit dute mbacke ma jog te jëm ci yow di la nebet donte dama reyona re beugena rey ku massa rey dute ma wut ci yow lu rey te xam ni ya ma gëna mat adina donte ma ko mom xamal ni ya nu boole mom man la mo momal la nga mom def ko ni sab tank ak sebet wu nek na yalla ko mom fafna la jebal lam mom fafna di yow nga faf di mom seenu digeunte ga rafet da nga defam sunu morom ba mujji ngay sunu borom di nu xamal sunu borom yalla nga yow muy niru nit niru nga yalla aw defin niru nga nit ñi aw doxin defu la xam defu la min defu la yab defu la jot waxtu jot nga la xasu fasna yene la xasu top ci yow di wak kasu baña taxaw baña tawat yow rek ya mata faral yow rek ya jara begal yow rek ya mata jefal mat ngap serign mata xarit begal nga ñi dund ak ñi de ya jar di wut rek ba de ñala amul ñoo gëna de te gëna ñak wërsegit yow ya di racc bu ñu sif ku nekk ya ko gëna saf ñun ñepp ya waral mu saf ba ko ñu gis ni ñu tawit nagaña de reccu lu bon maynu nu reccu na lu bon ba dal di daw legi lu bon ci sunu dundu bi lenun nagaña de beugé lu bax maynu nu beugé na lu bax ba dal di def legi lu bax te baludul lay tahagan donte daño del ci filé farlu gañi amé filé may mako legi man filé te def ma waju guddu fan bu ñewon legi filé melawani amé filé melal ma legi nonalé musal ma ci wu melo bon nanga ma may mo xam jariñ nagaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy faaw ak fen nanga no may no xam jariñ nagaña de xam jariñ te sax ci def lu am jariñ te daddu moy faaw ak fen lu de fi reccu fofale nanu ko reccu nun filé dekk banay dem fofale ndax bu nu fay dem di xaram sutura may nu ko filé faaw te may nu ko filé tafal nu fi far nu filé fal gu rafet yow mi ko man xamal nu xam xam bu rafet tamay nu am am bu rafet ak jëf ju mag gi jofet ak ngeerm ak ndariñ la gën faala nu may nu jammi diir ak biti def nu way bur rokkam mi it badun bur mu ka kadam mu neb gosel sakal mu ay daara yu wor yu fess ak ay murid yu wor te def nu it lamme mu taraf yu it ku bari mur te guddu fan gudeni ron sakal nu ay daara yu wor yi fess ak ay murid yu wor te daf ni it ku bari mur te guddu fan gudeni ron non no ngi lay sante bu wor salamu sa cantu bu wor ak jël lu sax lu doy lu wor badu nu jegg ka wiran te may nu aljana ci bir ak biti may nu wer gu wor nu laq aljana mu wor ci sunu dundu gi lanun ka lepp nek ci loxom yalla ni yekket ak loxom la nek lepp ci loxom tek ci sunu yoxonu mom yalla ni yekket ngeeramam ak ngeeramul kum ngeeram ak lepp lepp lu mu ngeeram joxnu ko nuy sante ka mom yalla na ci wëru yaram ak fanu gudda ki deeram ni lew yi dul jeex xoram joxno ki jef yu gëni kom sutura yalla nako ni ci tek la ni nuko fo nu sante faaw ni ko ci jeela ci yef yu wama wa yalla ni yerma na jangus fi saamu daw di kini xus ni ci sunu yoxo yaxos nu ngab ko boole ñepp tim yalla ni ci bu teela teel tek elek lepp nga neel joxnu ko jox gu teela teel gu fess gu deful manami kep ku ñuy yema kañe daal ñe ko yema kañe yalla nañu ni yema kañe ba fa kanam sunu borom yalla ni yag nak ci kaw suuf ak ndam ak jam ko yiw ba mu jinit ñepp ci kaw suuf ak yiw ñak morom yalla nu baaxa baaxa baax tammi xar baax ak yu baax ba fi xar baax ak lu baax na sat ci iblis ak solom yalla nu mucci mucci le raw ay wu nek rawale gis jamu jotte jotale set le setal ku nek lu yalla nu juk ñu santunu ay wep wep tegginu yi wep wep wutinu nit ni ñam ak gette ki boom yalla nañu fab la set doxal lepp ak la xel mu nek dal lepp ak la fit wu nek dal jox mu tay ak ëlëk nu mom yalla nu am katan guni sante do bu wer ban bakini fagali wa pak de ak ay te dinu may jam ko yu yalla nu am katan guni sante du wer bamba kini ragal yo pa de kay tali no may jam ko yu fu nek wop xew na fa fu nek yit de xew na fa fu nek yit ay xew na fa te xam ni fi jam fi xew sutura amna fi bu bax teranga amna fi bu bax tan mu ci amna fi bu bax mun war no sante ca kaw ta ko ñu may mu sante ko japp na may geten ko ko japp ra nak tank ko do manate fexé baraw ak may da fay daw du taxaw bepp barab bu ko gis mu ñew te kenn santu ko mu daw fañ ko sante lay taxaw musibe yi di fi dogal ak ñaka sante ko waral lar bu ñu may bu ko yegul ñu nang moy may ga far ko ciow musibe yi di fi dogal ak ñaka sante ko waral lar bu ñu may bu ko yegul ñu nang may ga far ko ciow ku bëgg ay moy sa kër tobal bu wër sante bu wër ko an kon ay moy la moy sa kër yewule yowmi lay nelaw ku bëgg ay moy sa kër tobal bu wër sante bu wër kon ay moy la moy sa kër yewule yowmi lay nelaw sawara buy tak di ñew bayal la wër fa nga ne yow kon waxtu buy tak ba ñew fala nga bay teggi la yow sawara buy tak di ñew ko xoddiwul xana di daw ab dof la ngir du mana daw barawte den nak ñax mu wër lay musle legi tobi moy bu wéré wér ta santé may ko tobi moy ta santé may ay moy ko far may ñako aw man reccuna moy ima moy ta santé may yi ñu ma may yalla nañu far moy yi ñu moy yépp te soppi leen yu yalla nañuy santé ka tup tay baña def lu mën ta tup ko baye moy tay de ka tup kan ñepp upp leen yu jangama juy fo ta ka bu te fu mu tollu ni groupe bi sukka kay santé ka tup kenn du toll ni momu yew serigne du nax am muritam murit du nax ab serignam serigne da fay jaay yefam ku andi leuf mu jox ko leuf ko andi wul nak len leuf ta beug nak mu jox ko leuf ko kale nak modi ko dof ngir day fexé naxé ka kef te yalla kenn du ko nax wayam itam def ko nax koy naxé bopam la nax yalla du dof wayam du dof ku ko joxul la ndare wax do gis mu jox la ndare wax ku ko joxe jeuf ak wax mu jox la ay wax ak jeuf lo andi yobbu an jegam lo andi wul ba fa jegam lo beug yobbu an jegam te andi wo ndeg suruf tank ngi ni ndegang ni jule ngi ni ndegang ni yawmi di jeund yaangi ni te yow te def lo wara def bul lore yow te bul loru bul wara yit te bul waru defala def nit ku yaru ko yaru mo safete saf lo saytu an jegam fabal lo saytu wul njegam bayil te woti njeg deug defal li lema wax momata def na de fi dikke fi bitik fek fa ngeen ji teratan nga na ko jox ma sa bitik bi le te yow joxo ko leuf manu la manu yor sa xel satti gënul dofit gënul satta di koy fab lo yegul dofa di koy daane ka fef ko jël ni day siyara ji ne len ni ket day dugg ji te kep nit kuy dugg ji na yobbu yef wuta ji yef motar ba koy siyara ji nafab lolay dem joxe ji ndax yalla kon buy ñibi ji yobale ay mboot ak yef ku nap ci yow ñi di ko ne te do to seer ku mu ñe ku la ban ak ken du ko ñe te fu mu dem gis ku mu ñe na nga no def ku def ñe faw ku dul gis ku mu ñe sunu ko kit nañu ko ñe te bu mu deg ku mu ñe mayu nuyo bu leer leer nañu gisee cant bu leer nañu dajje ngeerum bu leer nañ bu tax ñi di ñu ñe yaatal nu yaatalu ngeerum te may nu nak jige ngeerum def nu ko dul jeele ngeerum ak ci deeram ko jop ñe.
0: Vous écoutez
3: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jantiba FM, Tianar FM et Larki FM.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba noppi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé inshallah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna ba ñen wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool lolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop de metti manan la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko legi mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamne dal am nga new doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow ta do am ben jafé ñewal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci bir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dée diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogou woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wut ak hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret.

ñu am li ñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu appé 6 mois ci nit rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi lepp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër ko ma tank nak fañ mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 750 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan

Jara budul kone gerau datu ma.

0: ரசுல்லாய்
1: ஜரநேல சலாமுல் அலீ சுஜாரத்துல்லாய்.

ubat dengar ngir mam jaratulai.

Yeah.

Buri Allah jassa

0: علي خير السلام خير
1: سنت له أبكار من جعلوا زعني وزعني

0: ربي يا
1: لهات
2: ربي يا لهات مجادني بخلغة
3: مجادني بخلغة

0: زلزلين فوقاني زلزلين يمارس الله الجليل
1: زلزلين.

0: يعني
1: يخني أن يصيب والرماح
0: نهم
1: سجاو إمدار الباري للباري
0: خد

Muhammadun la ilaha illallah ay bogo barun.

0: ያን ህይወት ቢወስድ ሰላም
1: ነፋ
0: ነፋ ተዋጅዋል አሳ አንኸበሊ ማን የተዋጀ የኩመሊ ነፈተዋጅዋል

0: لله يا
1: وسكري زرمدا
2: لا اله الا الله

0: Sí.
1: بشيرو بالصفاء أكرم مني
0: Survive.
1: Busy,
0: busy,
1: busy,

Serigne Touba amul maram.

Magi mam cherno ibrafati magi seri.

Xana yegole jamono.

Cheikh Sidi Mokhtar

0: L'ambassadeur Serigne Tidiane Faye ñu koy némé ko diko ñaanal tawfiq mom sikori patriote bi jere jeufati Serigne Modou Bou Souad ma ngi lay bégg sama waji ci ni Serigne Sohibou Badiane jere jeuf Badiane sa kure wal ni sama seut soxna Fatou Badiane hamal tani ni wa kar ci kër Khadim soxna mi sen ñu koy néwu fil barri yaay kumba sen ya studio de yanu koy kan ga sutu be ñu ngi lay bege e fatin de gar plateau
1: ya abu fakhraja yo dunya da ana muslana li jutri sen halal ni tay
0: ndam gum mam cheikh antou serigne abdou diouf serigne ibrahima ngom serigne motin ni wadi foncé
1: adit baran ni man muqiyan wala
0: amri

النبي ما يخرب ريانا مكن ووصي مكسي يا جنبي دوسي.

قلبي انت خبر عجيب قلبي انت خبر عجيب قلبي انت خبر وقفني خد عنك

0: am na koo xam ne faju na tëdd na feebar sama waa koñ xam nañ ko tëdd na feebar ñetti at ba ñeent ba mujj ak mënoom du dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ne ko xibaar ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bi ngay dem këram am fa weer doo ko gis Afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa kooku xooku na ko yow loo si mu ne ko damay faju mu ne ko dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ bi fa ne kenn ëpp ko xam-xam ci dëkk ba ngeen ne dem fa moo lay faj.
1: Allahu akbar.
0: Billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñib si ñu indil moo ko biñ ko indi mu nekk dañ koo jàppoo mu faj ko mu wér pelag tey ji dellu na ci liggéeyam bu la romoon da ngeen kii man laa feebar doo gëm.
1: doo ko gëm.
0: faj feebar moom. yàlla may na ma ci mission.
1: macha allah.
0: mission laa ci yor.
1: tabarkala.
0: su ma ko waxee yàlla tax ma di ko wax. lii ma ñi ma lim ni ñu tuuti rek ñi ma seppi. su ma ko toppee loolu lay jeexal émission bi. waaye faj yàlla faj daal. maa ngi xamal nit ñi ne képp ku am feebar bu la jaaxal ñëwal. ñi nga xam ne itam dañuy ne liggéey njabar leen bañ am ay gàllankoor wala ñu yàqu wala ñu feebar. bisimilah.
1: tabarkala.
0: yooyu mu am naaj yoo xam ne képp ku ko jëfandikoo. lépp lu bon nekkoon ci yow dana dañ te dana dellu fa mu jógee woon. incha allah taala.
1: ci kattu ci loolu lay njëm si sax xam naa incha allah sëñ Makhtar docteur Makhtar Niane. tabarkala fàttali adresse bi moo ngi nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu Jumaay Tukulëër. numéro téléphone am di 77 242. 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar ci biir loolu siti ku mu dal wala émoré yi nan nga koy xamee.
0: loolu laa bëgg loolu laa yàkkamte sax expliqué xam nga ndoxum siti ndox la mu nekk ci diggante yaramu doomu aadama ak yàpp bi der bi ak yàpp foofu la ndox mi nekk di dox nag di wëndeelu ci sa biir yaram.
1: di ñaan Saloum Saloum waaye moom loo ci wax ñu war koo mën a gëm.
0: waaw ndax ñun yooyu dañ koo xam. léegi nag bu yéegee bu nekkee sa biir bi day tàng. di gonfale wàcce sa tànk yi di métti suuf gi di tàng. bu yéegee sa loxo bu ñëwee sa loxo yi day xisan. def ay heur. bu yéegee sa bopp day métti sa bët yi xisan sa nopp yi di riir doo gis bu baax. su ko defee nag ndoxum si ci ay étape la ay dégré la. su commencé ndoxum si ci la. bu continué ba ci kanam. dafay nekk kura bët. bu continué ba ci kanam mu nekk kuli. bu continué ba ci kanam bu dépassé foofu nag ci Gaana la jëm.
1: day màgg daal.
0: day màgg. bu dépassé foofu ci Gaana la jëm. te Gaana yàlla na ci yàlla mosal.
1: waaw amiin.
0: mooy jàngoro ju mag ji. léegi nag bu dalee góor dafay téye ngóoraam. dootu yëg boppam. bu dalee jigéen dafay génne ci xawraam soccat. soccat lay génne soccat boo xam ne bu ñu ko dagul. pour jigéen bi borom këram jëfandikoo ko dana jafe. kon ndoxam siti dafay indi bët yuy métti. dafay indi nopp yu dul dégg. dafay indi bopp yu métti. dafa indi tànk yu métti dafa indi biir buy métti dafa indi yaram buy tàng di métti dafa indi yaram buy xasan ci fépp. kon ndoxam si ci feebar yépp lay joxe. dafa indi niw kattan ci wàllu sëy dafa indi ballonnement. kon ndoxam si ci moom feebar bu ma xam la. waaye maa ngi xamal nañu ne képp ku ko am. yàlla indi la ci man. doo ko dund ak moom semaine ba bañ bu ma jox la garab. balaa semaine ngeen teqaliko.
1: balaa semaine.
0: ci kattan yàlla.
1: tabarkala. macha allah Serigne Makhtar même que hémorroïde.
0: hémorroïde feebar la moom boo xam ne ab cër la ci diggante naq ak ndigg la nekk. moom dafa ragal coono. léegi nag toog bu yàgg. moo koy sonal. boo toogee toog bu yàgg rek mu infecté. bu infecté di métti na ci biir. sa li nga daan mën a toog dootoo ko boo commencé toog tuuti. yaram bi commencé métti. sa ndigg li commencé métti. bu yàggee mu génne picc. buy génne ci sa suuf.
1: moom la ñaan bu génn.
0: bu génn bi mooy interne ak externe. yooyu tamit bu la dalee sa yaram bi yépp lay jàpp fas mu diis di métti nga mel dañ laa sëf. boo nekkee ko gàtt xel da nga yaaxal dañ laa liggéey ba fekk dara datu la.
1: comme nit a ngi naan dañ jàpp ne dañ koo liggéey wala muy dem ci sëriñ te kenn liggéey.
0: fekk hémorroïde bu métti moo la jàpp. léegi nag hémorroïde boobu automatiquement lim lay njëkk a def mooy téye sa ngóor. mu dafa gaaw ñu téye ngóor moom. da la monsieur Banaaw laa moom téye sa ngóor gi dootoo mën a sëy. moo tax fekk fajoo ba mu dañ ngóor gi du ñëw. bëri na koo xam ne problème ngóor la am hémorroïde bee ko jàpp. hémorroïde boobu dama koy faj ci lu gaaw ci kattan yàlla. moom tamit garab gi ma ci yor gaaw na gaaw koo xam ne. gisuma ko ku ko yor. semaine te loolu dañut.

0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né war nako mëna gëm xol la cheikh abdou bam mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbiram mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbiram mel sénégal
1: werna
0: digël la juggé ci yalla ñi né nek xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doto sen mbiri bu doto digël bu juggé ci yalla jéra bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadl bi yadillah yuti malashaw wallahu sul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeenel ci rew bi nañ leen nangul
1: deug la machallah jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nian nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajaale ko
1: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñoo xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am seen xaliss
1: yaquna
0: amna ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk moy ba da ngay wéré ne ma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne Makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci
0: yow mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek katan bi ñew
1: deug na la
0: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër katan bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gënd doora ji bari
1: do
0: dafa dis leen la ci wax bi mu ko commencé joxé gaay dañ ne ma kana señ ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré directam gëna wër ci sédi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopom nit ki num gëna fébré fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga su lo joxé daf lay wëral ci dérèk wëral ci sédi di wëral ci xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya mako paraga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keukere gud leetu xatar pourtant du ne wër la yeenti bi neena dikke sa jabar ci ben gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du ne ak
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yeenti mo dikke sa jabal ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jounne at te lay qadri jaamu yalla jounne wer la kon sey forna kon gor ni yalla mo ñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ni bu gën sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
1: deug la
0: kon nit ko doxo jele keur baye ngir sey ñew takko doxo malal dara
1: amna sey yo xamne
0: ya ko la sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfait sa jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mëna fegu ba do tal leneen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër man denc soxey man leena jariño lol moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serign daan ja
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leral nak
1: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé mom assiéré nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tuarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool way nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwu ma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord dañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek modul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muñtu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muñtu wër nit ki muñta ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul mettiwul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muñta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son mag la o ma telephone manako comme la nga son muno giene sa keur sax yow baama yonne la tiak bu yonne garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako oy wone fek muy beure ko manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ko bind safara ma sa say mi wala mu nan ko akay bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febar febar yépp lay fa ci carte yalla bép bop bép febar bo xamné mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fa te gis nga ñi nga xamné fa dañ ñu xamé bop met rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat munta dañ ma faj leen ñu wër wax di yalla faj yalla mission la ci yor
1: nasha
0: Allah wa te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krous dug xawal la ma sampé
1: nasha Allah
0: lool def naaj lool jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne fata ndax waxtu waagi dem muy lu démé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: masha Allah
0: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawakkal
0: dégga febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci né daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugul man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rabbul baaw day dé
1: mo rabbi ci bopam
0: bula baaw day dé force da yo di kima la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fa safara bi fa xol mu wer dama ko bind lon garab go xam yalla won do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkole bimu ko denj tekkole gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yox bu mo indi safara señ ñaan da bay ray bu mo sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ne ma deug deug señ ñaan yalla may dara
1: inshallah
0: mo ra febar do koy fecc
1: tawakkal
0: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey len sono mom
0: liggey yi ma ci li bu koy faje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajjul ñu fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango naan ci ab diir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djul wota déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël pak jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: ku jël patal pal fatal tiré sa bop goy té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñeleen defon febar teud
1: Allah
0: comme mission ba waji jeex munuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: wa mission ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngi koy tolle ndé
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tolle wat
1: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré am naño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne mo yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
0: sax ma léral la ko ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: amugo dara
0: amugo go dañ la fekk falaxé la jël ko ñak
1: wa
0: mala ñak fekk ray la di
1: wa
0: liggéey la nga dee fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp soo am ubbee ko am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekkee fa liggéey nga feebar foo ñëm te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey sax ñu la doo ko fi defee maa ngi fekkee ne kaaraanga yoo xam ne ku la liggéey dee ku la fexeel yàpp ku lay fexeel xala ku lay def am naa boo xam ne wallaay laa xam képp ko jëfandikoo ay garde la porte jinne ngay am billahi la si laa ilaha illa allah boo ko jëfandikoo ay garde la porte jinne ñoo lay garde dañuy miime dëkk bi yëpp di xool yow sa noonu rek la ñuy xool ak ku lay fexe ñu leen fàttu ko masaa ko defal benn nit america la nekk kooku moo laan toog dañ koy liggéeyee liggéey ba guddi du nelaw tànki di métti bopp bi du am jàmm moo wër fu ne mu ta ñu boole ko ak man ma yónnee ko càkket mu sàngoo ko dafa jékki-jékki ñi nga xam ne moom wóor na ko ñii yëpp ay noonam lañ ñu ne ko ñëpp dañu astaan ña nga encuma ña nga réanimation képp ku lay fexe réanimation lay yeewoo ji te yow doo tur kenn yow sa saafara rek sangu bu am boo bëggee dem gàllaaj ma dëggee lu nga tekk sa yoon bu mu ci ne doxal sa dox filfilaale dunne yi ñooy dox ci dëkk bi kii noonu diw la mi ngi koy fexeel ñu door mu daanu xam nga yooyu sekk na wulu yàlla yu mag yi ak xutbu yu mag yi ñoo ko daan am ngir lan buur yi bandi yeeg bu ñu leen fexeel am lu jëflante ñoom am na wala amul
1: dëgg la
0: li ma ci xam du jeex xam naa ci ay nit yàlla yoo xam ñaa ngi doon fexeel sëñ bi fañ yeewoo ji baaxul jamono ji la da koo laaj dangay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gars yi xeex la nga jàng ba am ay diplôme gars yi xeex la wax dëgg yàlla loolu xeex la nga tëdd feebar mas naa dugg benn xalwa wakaam timis ma génn di doxontu ki ma fa indi ñuy doxontu mu war ma benn femme ne ma kii caissier à aéroport la woon mais daa ngi paralysé dox di cok di saa yor bant ma ne ko billaay bu ma la xamoon kenn du la def nii buñ xamante woon kenn du la def nii nit da ngay am kaaraange nit ñi nañ am kaaraange commerçant yeeg copulsien yeeg bayre kat yi am leen kaaraange gu mën sëkk boole koog bayre
1: mën a
0: ubbeeku
1: ñooy mën a ànd
0: ubbeeku wàllu ñaan xaalis xalwa dugg xalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkër ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaalis na xaalis moom ku jubboog man da nga am xaalis ba doyal incha allah
1: macha allah jërëjëf xam naa waxtu yu mën na
0: waxtu yu mën na maa ngi sant yàlla beneen yoon di nuyu auditeurs yi di la gërëm bu baax ak technicien yi man nag yàlla mën na tos may wax damay tàng
1: baa
0: ngi jéggulu waaw ci kàddu yu mujj daal mooy sant yàlla gërëmaat borom kër gi gërëm Cheikh Modou Moutakha moom sax suñ mbokkoon ndax maamam ñaan la sant
1: waaw
0: buñ daan dem relation ñaan na mbàkke moom lañ daan dem yàlla ko yàlla guddal fanam may ko wér seen buy yëpp yàlla mottali ko ci jàmm wasalaamualeykum
1: warahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane macha allah xam naa tomb yiñ dese bëri na trop waaye yàlla baax na yeneen jotaay incha allah dana gën a leer mbokk yi wéy leen di ñu topp rek ci seen rajo Thiénier FM ci jotaay bi nga xam ne moom lañ jëgleen ñiy yëngu ci wàllu fajum cosaan ak ñaan. Docteur Makhtar Niane ñu fàttiwaat adresse am muy nekk ci diwaanu Thiaroye ginnaaw Raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaayatu couleur yi képp koo xam ne si ne ñëw nga ba foofu mën nga koo woo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ak ñun incha allah ba beneen ak beneen yoon.

yaakar na ne munu ma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj am na ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beut ser giso resultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man munu ma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété giso resultat bul egglé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yon mayna la ko isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bép jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëp bo jëlé ci bis bi giso résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo silma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal giso doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo giso résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day leer absolu muunta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sunguf ak reene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reene dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sap xaliss way yow do wër loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reene mo doxé non ndax suñ borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñun itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaqku nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd isé bu la nexé bu lu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay délo garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kasso kasso bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma naxari ma délo la sop xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem dét jur ngamay wo ndax man duma am ragal boma wowe duma la delo dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon man nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na ra fajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continuer mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti won ak wa pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj
ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangor yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci sopis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi ni muy fajj ci nit ki yaram doomu adama day rahas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidid wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab bi dafa jéxone ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé Seydou Modou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ na garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yu jugé na fa ci ben volontier ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajjé ñun fajj kat yi xamnañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy tek finan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yéné wu faj nit ki amon na yéné yow amon nga yéné faju faju wo délo ci ma sama yëf bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15,000 francs war nga xalat li koku nam ci loolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggé té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci réew mi garab yi tam képp ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé Seydou Modou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben resultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss man nan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal ni man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

bañu wéral li tax ma jog diko béral wéranté dañu kon nak yéral seen jalo ré ca kanam jesbul xolop bi dafa jib bi jesbu jukhay fa mu jubon lu ko ko xagn na

0: الإله بالرسول أطلب ما زمنا يا ليس يذنب
1: كينيا اف ام.

0: بالإله.
1: أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، أعوذ بالله الشام العليم من شر شيطان رجيم، من شر شياطين رجيم. السلام عليكم بك جلدي بك تالبي بك يتاول أكباري خلسين إمسان بيدي لير الخم خم جنتي عندك سجن مرتالة من إمسان بخم سيدنتي وقتاني خم خم بجمتي وعلى توري الله xam xam bu jëm ci walu asrar ak xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju bëgg ñaanlu da ngay téwlu émission bi dugg émission bi dañu jël fièvre yi del domaram bi fièvre bu nek dañu léral lan mo koy sabab ci domaram bi fièvre bu nek fièvre bu fi léralit man nañ ko safara bam deñ damay ñëkke ci fièvre gor gu télé ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey bop bi met day indi télé ci walu sey tank yi met day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti day indi télé ci walu sey fièvre ndiguli met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre tanki metti da fay indi télé ci walu sey fièvre hémorite jangale kadior da fay indi tele ci walu sey emorite jangale kadior day indi tele ci walu sey nak bi met day indi tele ci walu sey fièvre infection day indi tele ci walu sey fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey yow mi dugg émission bi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sét ci seigne mortala da ngay japp adresse bi dang koy bind bam leer enregistré ko bam leer départ ñew bo ñewé manam ñu man la jox garab bo dekké mbacké wala touba da ngay ñew armé lu gédé bo fa accé laciel yoon bi jëm saloum di nga gis ben rond-point bu mak rond-point bu peinture bu xonko ak bu wéx rond-point bo fa accé topal tali bi jëm sowu sa loxo nday jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo nday jor ci kaw tali bi uuf tali bi keur gi pour xamé ko étage la étage ci buntu keur gi amna jalla sowu ku yaay sowu amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo nday jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamuñ fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju da ngay wota ci numéro bi dang koy bind 76 369 27 27 man nga bind numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay yow mi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sétlu bindal benen numéro bi aïssere ko sa whatsapp aïssere ko sa appareil bind ko ci kayit bam lèr mu 76 926 08 27 76 926 08 27 benen numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti tank yi metti loxo bi metti biir bi metti dekké Touba wala Mbacké man nañ ko safara da ngay ñëw ci kër gi da ngay bind adresse bi ñëw ci kër gi rond-point bi nek ci wetu armée lu gédé taxi boy jël néko mayma rond-point bi nek ci wetu armée lu gédé rond-point bi nek ci wetu armée lu gédé rond-point bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx nek ci wetu armée lu gédé rompoin bobu bo fa accé latiel tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi keur gi étage la pour xamé ko étage ci buntu keur gi amna ku jaay sow neex sow amna boutique nga dugg bo duggé escalier yi ngay ñëk jor sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay ñëk jor sa loxo chamoñ
0: yene gi deglu tenir fm 88.6
1: bo duggé yeglu dañu la jox say garab so bëggé faju dañu la jox say garab so bëggé ñaanlu dañu la jox say ñaan ku bëgg ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu muccu ñaanlu ci walu yëkëtiku ñaanlu ci walu ñakam doom nga bëgg xam ba xam rab la wala ciat la wala ngelaw setan la ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu tukki da ngay woté ci numéro bi dël numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre infection ku bëgg faju fièvre tanki metti ku bëgg faju fièvre bob bi metti fièvre nob bi metti fièvre diguna gi metti dënd bi metti ñi amé xol bi metti yaram wi dis yaram wi tang da nga amé tanki metti da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre diguna gi metti fièvre yax yi metti tanki metti bir bi metti ndigli metti fièvre infection ko xamne ki da nga amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti yaangi dugli émission bi jappal adresse bi nga ñew ci kër gi ñewal ci kër gi bo dekké mbacké dekata bo jël da nga nan ko mayma buntu armée lu gédé armée lu gédé yi nekk Touba benn buntu la am benn buntu bu mag buntu bo fa taxawé latiel tali bi jëm sa wetu saloum yoonu jëm sura dox ba aksi ci rompoin biñ peinture bu xonko ak bu wex rompoin bo bo fa aksé topal yoon wi jëm sa sow rompoin bo fa aksé tali bi jëm sow top ko dox sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci buntu keur gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi jël numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre bañ bi metti fièvre diguna gi metti los yi metti dënd bi metti xol bi metti ñi amé fièvre yaaf bakani fat wala nga amé fièvre bori bakani gene deret bëgg ñëw ci kër gi da ngay bind adresse bi bam lèr taxi bo jël ne ko yobuma rompoin bi nek ci wétu armée lu gédé rompoin bi nek ci wétu armée lu gédé rompoin bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx Touba gédé rompoin bi nek ci wétu armée lu gédé rompoin bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx rompoin bobu bo fa accé topal tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor benn keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi pour xamé keur gi ci buntu keur gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu keur gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ duggal ci biir feug fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis man ngeena jël numéro bi woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 man ngeen wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre du ginnaw gi metti, xol bi metti, dënn bi metti, bakkan bi fat, bob bi metti, dëkke mbacké wala Touba, rompin bi nekk ci wétu armée lu gédé, gédé gi nekk Touba, rompin bi nekk ci wétu armée lu gédé, rompin bobu ñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx, rompin bi am ñent porte wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bleu, bo faxé topal télé bi jëm soow sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci buntu kër gi pour xamé ko amna jall sow neex sow amna yit manam boutique alimentation bo duggé ci kër gi escalier yi ngay jëk jor sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ duggal ci bir feug yéglu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis ku bëgg faju faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre digginaaw gi metti ku bëgg faju fièvre ndigli metti ku bëgg faju fièvre yaaf bakani fat ku bëgg faju tank yi metti ñi amé fièvre goor gu tele ci walu sey wala nga amé nak bi metti da ngay wote ci numéro yi bindal 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369

0: mang leen di nuyu bu baax te di leen ziar. Képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Sëñ Modou Faye Bayfal, garabu kàttan yi ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jégalu ñëpp di siaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon. Bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla. Jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxleete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noo wala sa waro dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jóg garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jóg garab gi. Su fekkee da ngaa tëlee spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man nga jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Bayfal may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba are jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte Sëñ Modou Faye Bayfal ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tali bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk. Su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livré la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab bi moom Dakar la féete. Man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis. Képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuel traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munoo ma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem. Loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma waxlu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu musak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mën nañu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan kuf nan ba beuseur gisu resultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisu resultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légi nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction buy woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëggum wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga déllo ci ma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laal may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi déllo ko fa wala nga woma téléphone déllo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula faj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara faj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy faj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absurde munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci absurde bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa graine kula ko jox nan la nan ko une semaine ak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réxal sax xaliss way yow do wër loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fuñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné defo ci lén luma na xari ma dello la sax xaaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tané mu dét jur damay wo ndax man duma am ragal boma wowe duma la dello dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wutek lolu suma digante yow dekk bi amna yon man nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku wote man nga jot ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñeenti febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nekk sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wicci ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko taxaj ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continuer mu fajal la yenen jangoro yi nekk sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy ballone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xam né rap daf koy téssé nga xam né bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki xamne rap mo la teele lo garab gi daf koy fajj ki xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la teele lo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecci ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax birna ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari len te buguma tass yaakaru kenn mais buñu gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla ku re Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab bi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga déloko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délosil ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajjul itam taxu téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ rek garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturel la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugina fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturel di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xamnañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi gisoo résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dogul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil ma sama yef bul tiye sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko jotté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace bo xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla bu re Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo Khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab yi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do déglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour nga jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd dama bëgg garab yi dox na lèr damay liggéey wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ani bima bihi fajana bax
2: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب Julli di waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak li ko wër ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdoul Khadim Mbacké jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé tewlu ko bismillah.

0: def nañu marché nak ñu ko tambalé fele ci quartier bu ñuy tuddé Castor fi ci Dakarou ñom nak sol ay t-shirt yo xamné dañ ci def tour collectif bi def ay pancarte yo xamné ñu ngi cey bind nak stop à la cherté de la vie ou juste pris mon combat yoy lañ fa def manana dal ñeuglu cher yi ci waaw ci dundu gi waaw mom la ni xex way la tamit ñu def juste pris mon combat manana dal ñeug yi i tamit nañu ko wañi te def ko li nga xamne mom la wara jar yoron nak nak ay ndap des ustensiles de cuisine vide manana ay ndap yo xamne amu dara di woné rek né ñi nga xamné ñom ñoy dem ci jaba rawati na jigéen ñi amuñu luñ ca def wala buñ ca bëggé def dara yi dafay metti leneen lo xamné tamit fess na ci walu dekk tek ci ay bis bi ñuy génn ministère de la santé et de l'hygiène publique ñom nak daal ñu defup jangat itam té daal di def waxtaan wo xamné ñu ko jéglen jéglé askan wi niki demb la woon ci aljuma ñent fan ci wéru atmi 2026 jëm nak ci épidémie difteri nak muy app wop wo xamné day japp buli wala li nga xamné mom lañuy wax gorge da koy japp ak yenen yo xamné day walé itam amna sax ay li nga xamné bokku na ci programme élargi de vaccination bi ñom nak seen communiqué bi nak lañu informé né biñu déggé ni dal amna ben cas bo xamné amna dugg na ci réew mi 1er août la won bi ñu génn fanwéri cas ak ñent dal dinaay confirmer amna ci juroom benn yo xamné faatu nañu ñu ko enregistrer nak ci 8 districts sanitaires nek ci 6 régions ké dugg nak le tambalé buñu sukkandiko ci communiqué bi nga xamné mom moy communiqué ministère de la santé et de l'hygiène publique ké dugg nak 23 cas mo fa am Dakar amna 5 cas Thiès 3 cas Louga 1 cas Djourbel itam 1 cas Kaolack 1 cas wax nañ itam nak riposte bi manana xex ak fièvre bi ak prise en charge bi ak yoy yep wax nañ ci ak rattrapage vaccination xamna lolou din nañ ci ñew ci lu gëna yaatu leneen itam batay ci walu santé ñi nga xamne ñoo dëkk ci jaxay ñom nak dañu wax ne dañu manqué structure sanitaire manana ay barabu fajukaay lolou nak ñi nga xamne ñoo fa dëkke ñom ñoko wax tax nak ñom nenañu problème wërgi yaram da jafé jafé wërgi yaram rawati na li nga xamne moy dal jigen ñek ñi nga xamne ñoy ndaw ñi dafa bari té dafa am chantier bo xamné tambali won nañu ko di tuddi war ko tuddé hôpitalu jaxay fofu nak ñu war ko tabax ci depuis ci maître Abdoulaye Wade bu nekké président ba lé ken inauguré ko manana dal infrastructure bi mom dal nañu koy tabax waye dal dara amugo dañ ko tek ci wa lo leneen lo xamné tamit bok na ci walu deg batay ci conseil des ministres bi nga xamné mo amone ci mercredi ki nga xamne moy njitu jowlu ni Ahmadou Al Amine Lo mom nak limu def ci communication mi nak prise en charge des diligences post accord technique avec le fonds monétaire international mana dal jeufleunte bi nga xamne mom lañuy wara jeufleunte ak FMI ak feuille de route bi nga xamne moy gouvernement mom la gouvernement bi wala taxawé ci digënté septembre ba décembre 2026 leneen lo xamne tamit fess na moy ben ouvrage bo xamne ñu ko consacrer code de la route destiné ko nak liñ ci djublu moy ñi nga xamne ño nek ci ay chauffeur nek ci Touba ngir ñu renforcer sen xam xam ci walu code de la route ñu ko présenter nak nit ci tay ji ci garu tier bu Touba ci ben caravane bo xamne caravane nationale de promotion du livre le tuddu ki nga xamne mom moy Amadou Gueye di juriste di chercheur en droit routier et auteur mom mo bind livre bi ni mel lool nak di tax mu am solo modi ne dañuy gis ne bu magal Touba amé accident yi da fay bari xeyna peut-être lool bok na ci li nga xamne mu def livre bobu ngir ñu mëna yok seen xam xam ci walu gi xamna comme dañuy xëccoko waxtu wi loolu dañuy doylo ci walu deg deg gannaaw buñu jalé nak wa jaamal sanc nek nak fele ci jaama ci département bu mbirkilan nek ci région de kafrine ñom bit ño ñak sénégal yépp ñak ko nak ak umma islamique bi serigne cheikh amadou tidiane cissé ñu gën ko xamé ci baye cheikh tidiane rabbi rabbi ak fatou nak niki demba mu ngi amone juroom ben fukki at ak ñent ñuy ñaan suñu borom jéggal ko té xaar ko aljël na fi dawsi
1: allahumma amin yalla nako yalla yërem xaar ko aljanna ma ngi nuyu yaay fall diko ziar di nuyu ñepp ñu ñuy baye xel ci radio bi sur la 88.6 ak ñi ñi baye xel ci jant bi tv ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar
0: amna ben information bo xamne tamit faté na ko moy migrant yi nga xamne ño demone maroc ci wéru août wé ñu genn ñom tamit juillet août la won 120 sénégalais lañuy indi lañu tambalé indi jëlé len maroc dañ leen di jaaré la nak mauritanie ngir ñu ñibisi ci réew mi waye dess na ñeneen ño xamné itam ña nga tok di xaar nek ci centre d'accueil ñu war leena indi ah
1: gis nga muy lu doy war kon ma baye gaay ñu def sen jangat ci li nga ënd ci xibaar yi ay sata gaay ñu teunk han ma nga ñaan ku nek teunk rek waaw
2: waaw ma sha Allah man mom xamna né damay dem rek ci li concerner sekene yak jaweene yi mu jëm ci walu dundugu cher gi nga xamne tay mom amnañu waccion sax ci tali bi don ko ñaxtu ndax mbir ye dafa jéggi dayo rawatina nak courant bi nga xamne sax mo ci bok ndax bañu koy def dañ waxon woyofal manam lo xamne dafa wara woyof ci askan wi waye joyti bari na ci ndax ñu bari nenañ ñaari jooni wala ñenti jooni sax da na leen yobbo wer waye legi gis nañ ne bo jënde ñenti jooni ci courant da na fukki fan ak juroom rek la lay yobbu du yegg sax wer lolu tamit lu doy war la luñu wara xolaat la waaw don tane dañu wax ne ci jamono ay tangori mom da naka matériel yeppay takando mom waaw kilimi day tak ventilo day tak ndax nit ñi aussi tam don nañ leen sensibiliser ci yaxanal manam boy genn télévision bi boko fayé aussi tam da ngay rocci débrancher ki bi waaw yoy yep ci xéetu yaxanal la parce que fi ak yang koy brancher di am bouton rouge bi tak rek mën na tamit di am lu muy consommer quelque part léyit nga gis ko xamné day melni man tayal tal télé bi sétanu ko mais aussi yor téléphoneam di connecter wu té man ñaar yoy mom andul waaw mieux vaut ko nga connecté wu fay télé bi bo amé yité ci télé bi nga tal ko fay téléphone bi mais da ngay ko xam day tal téléphone ba paré tok fi mu tok yor téléphoneam aussi yaxanal bi tam ci la bok donté né courant bi cher na lol metina benen bi moy dans les deux premières nécessités yi nga xamné mo concerné les sénégalais lambda mo teunk fofu rek moy lu ñepp yegëndo moy lu ñepp xamando i tamit mu nekk lo xamné nak nguur gi dañ ko war réglementer parce que ku nekk lu ko neex lay jaay rawatina nak les boutiquiers yi nga xamné ño nekk ci bir koñ yi ñom mom seen prix personnel lañ yor manam heure bu leen neexé ñu yok ko bu leen neexé même bu ñu wañé prix sax ñom dañuy tardé pour wañi manam dañuy maintenir prix fu mu nekkon lolou nak wax deug yalla baxul ci réew mi wax deug yalla sonu nañ ci lol nak ma sha Allah
1: jere jeuf muy la am solo mohammed geylay sey tombo yu ngay laal man nak dama japp ni période bi buñu nekké nan mbir yaangi yok rek amna jaaykat yo xamantene lolou lañuy xaar
2: effectivement
1: profiter à l'occasion lo ñew ñu jour sen juroom wala sen fukku tek ko fa lolu tamit nguur gi lañuy joxagne barami tuuma na jog ci lolu
3: jerejeuf abou bakarit man ma ngi wax ci walum wergu yaram mi wa xam nga rew mi wopus magar la wop
1: nga demal dama la
3: ñi ko jité ñu ci bari ay tapale kat mo ndax li tax mané tapale kat lan ñom mbirum syndicaliste bu ci ragal yalla jitout daneka amalut askan wi njariñ waye bo xolé ñi xëccu ñu nek ñu naan dañuy nek ay syndicaliste ak dañuy nekk bobbaak muy mbirum société civile ak yépp seen bop lañ fi nekkal yow ñaata fan le kër docteur di gërew ci réew mi gërewun xam nga yaangi ne jaxay da non jafé jafé wu funi fajo wa légui syndicaliste kay bu fekké né askan wi ñor na mais yu mel non la wër wër xol gox goxaan yi nga xamné xam nañ né amul ay funi fajo way nga wax ca waye seen jereew yep ay indemnité yokku salaire def li jox ñu li yarasi a yarasi b mais am rew du doxé nonu am rew do rew duñ ko dund ci gëm sa bop mo no tardé nit day xam moy kan nit day xam bopam kon mbirum keur docteur mom nim delo ginaaw sax dafa upp da naka lifi simor baye won sax mo xawa tane donte jagul waye xolal fi senegal toll ngay dugg ci bir capitalu dakar ñu ne raison les dakar amna fo xamni ni amul fu nit mana faje aw wergu yaramam ba pare ñu ne amna ni ay médecin amna ay docteur raxal ñu rax ci dole ay syndicat ne ca seen bir di len gerewlo guddi di len gerewlo beccëk teguñu ko fenn rew mi ñun ñepp ñoko bok xolal xel moy reg xel moy gis mais xelit moy doylu ñuñu di xëccu ay indemnité ay yoy yep deug la mais dafa am lu ko wara jitu bala ngay laaj sa waru gar mais da ngay def say warif mais ñom defuñu seeni warif ba paré nek fi di santas sénégalais ñom santasun gouvernement bi ñun askan wi lañi santas ndax bu fekke gërew suba gërew ngon bo len laaje lu ni gërew ñu nan ay indemnité yu mënon yoy da fay tarder rew mi nit da ngay xam yow yaay kan bëgg sa rew ci jaamu yalla la bokku waye tay ji ni bu fekke ne ah xolu dakar région de dakar ñu ne ah région de dakar de amna ay gox yo xamna ni amul ay poste de santé mais lolu gatché la ci syndicat yi nek ci walu keur docteur gatché la ci docteur yi fajj ndax docteur bi fajj da wara am fami fajé bala muy xëccu ay yokal ma salaire rek yokal ma salaire moy lan yow rew mu ne dafa neurmelu kin luy bax la fenn fune lay ngéré det cassé bi gëñño laal yoy yep am ci ah yow nga xamne rew mi xam nga ne dafa ndoxu cité ñu xam lolu ba paré ñom ñepp ñoy gërew rek di gëna sun ndaw ñi xalé yu am juroomet pikir yi leen waron pikir ba légui man déggu ma ci ay résistant yu leer té nit ki nay def lim wara def yeeng nga ñom docteur yi ak médecin yi buñ doon def lim wara def ñun askan wi ñoo leen di kassal lim wara am mais ñom defu ñu lim wara def gërew
1: mars jerejeuf grève mars moy sen bir doxalu rew geey tamit waxna ci walu dundugu cher damay wax nek li ñuy wax yeb day delu wat ci gouvernement nañ jël sen responsabilité xamne tamit aw askan lañu jité té askan bo leen jité da ngay xol jema dox ci la leen neex té askan wi lajuñu lu kenn mënul liñu laaj rek moy le minimum nañ len ko defal gor gor lu won nañ fi ba wañi fi essence ah carburant bi wañi won nañ ko biñ ko wañé sénégalais noy touti ñu né woyofal bi tamit première tranche ak yoy sénégalais bay ci xel ñu bari commencé gis djégo yoy dawalagu ñu ñetti wër bi fi premier ministre bi fi nekkon genn ak légui lepp bëgg déllu wat famu néwon ah ko tank nak du taw bank taw talal amna lu fi xew ci digante bi
3: ñoo am ay ñoo yor seeni journaliste yor seeni radio yor seeni rédaction fi
1: li fi nara
3: di roubé ndax 1% lan tégon ci li nga xamné da wara jëm ci gouvernement bi wañen la 15% te 1% warna wax sénégalais né 15 la yok bi ciowlé
1: li ni indi
3: problème yépp
1: nan doy lolo
3: 1% moy 15
1: jerejeuf
3: ñaata yoon nga dem abou bakkar ci boutique bi mu déssel la ñaat dërëm nga dem ñun amuñu problème ay ñaat dërëm ak ñaati dërëm gouvernement bi 15 la tégon Ousmane Sonko bok ci jëm bop 15 la tégon te ci lepp sangar ci la ko tégon ak cigarette ci
1: waaw jerejeuf amna solo ñu doy lolo xamna wolof galsen 23 minutes wala galsen ak aissata sall inshallah
4: wala galsen
0: jërëjëf oustaz mam cheikh lo abou bakri li nga xamne mom lañu indi tay ci wala galsen ñaari wat la yo xamne ño bok jëmukaay lélé nak ñu jaawale len waye bu ci nek dafa am lu muy dox muy baatu joxogn ak baatu joxar bi boy xol niñ koy bindé ci li nga xamné moy codification biñ def ci walu lakku wolof ak lak yi nga xamné mom lañu mom suñu rew boy bind joxogn je ngay bind moy j ci lañuy wax ci français alphabet français kon je la ak o ak x ak wa je la ak o ak ne joxogn
1: hmm
0: ak
1: joxal
0: dedet joxogn
1: hmm
0: nkh la
1: waaw ka as
0: dedet waaw man mala ko nima la ko kiwe du nonu jeela ak o ak kh ak o ak ñe moy joxogn bu fekke joxar bi la nak bo deglo ni mako waxe xebi dafa sex mana waron nan ko mën bind ñaari lool yoon waye dafa am bo araf wo xamne mom mo fay taxaw muy xebi nga xamne moy q ci alphabet français bi legui kon da ngay def je def o def q bobu def a def a def r def b def i moy joxar bi su ko defé nak joxagn lu bara ma koy faral di def ndax ba bo xolé ci juromi waram yi bi nga xamné mom mo top ci baramu dé bi mom lañuy tuddé baramu joxagn ndax boy boko talalé djublu ko fenn dañ nan ya ngay joxagn fofu légui nak dé dinañ koy ab té baram duko def moy lu français di wax métaphore comme li nga xamné mom lay faral di dég politicien yi di wax ci ki nga xamné ci ñaari politicien kenn ki ñu né dafa joxogn moromam mo di né mo wax né voter len ki kon métaphore la fofu dañ ko fa ab légui nak joxar bi itam baram dina ko def waye day sori lool nak nak do man nga joxogn nit té mu sori la waye bokay joxar bi nak sa baram dana jégué beutam bu féké duggu ci sax nak
1: kon ki ngay joxar bi dang koy jégué
0: lol
1: mën nga joxal nit ki
0: sori ko dang koy su sori
1: bu nekké joxar bi
0: dal bu dé joxar bi nak mom baram bi dana ko jégué ba sax bo xolé mën na duggu ci beutam wa lol moy joxar bi
1: kon joxagn nga andi ak joxar
0: ak joxar bi wa
1: c'est solution lér na wala lérul
3: waaw dañ ko wara faram fajj rek ndax itam ñom tuba bi français ñu li ño xawa yaq sun olof yi ndax ñi geust wa ñi geustu ba non ñi geustuut
0: mama jaa
3: ñi geustuut olof yu leer te diko bëgg traduire ci français ñu ci bari ño yaq sun olof yi man amna ko ma nekkalon rijal lay la tuddu mais avant ñuy sonatel di xam turum deug deug rajal lay bind bi dongo daare ñewé nak duggu ci école yi ci lan ne do rajal rijal la legui dañuy bind rijal bu ñew bu ñeuk ñakono su doomu daare ñaa ma ngi ñew de dana ñew de damay tek li nga xamne ma ngi ñew de bu ñeuk lolo indil ñu nan ay jien ak jeng moy sante wi jien français bi mo ñu indil jien ñun amuñu jien jeng lan am ma ngi ñew rek yow da nga indi joxar bi ba paré be ko alphabet ci français légi nak yow bu fekké né yow doomu daara dégo olof boko indi alphabet bi indi lettre ci français bi bu ko français bi bind day am lumuy bayyi légui man na bayyi z bi wala sa bi wala yoyep dakoy bayyi légui nak buñ duggé ci deug deug joxar bi kin joxoñ mo meuna joxar bi ñaar nit bu la joxogné sañ ko joxar bi non la joxar bi démé wayé mëno joxogn joxar bi lolou day jaxaso yow da ngay joxogn nit ki nga joxogn melni yow joxar bi la mom ndax joxar bi mo gëna dis joxogn kon ñaar ñoko mëna
1: dé lolou la aïssata wax
3: non mom dalé joxar bi man na dugg ci bëtt wayé nak ñaaré ki lay joxar bi am nga loko joxogn ba tax mu lay joxar bi am nga ay cadeau man na nek wax sax tax mu joxar bi la kon ñaara koy def mëno nek yow dong rek di joxar bi kenn legi nak li nga man moy joxar bi nga nit ci baar joxogn nga nit ci baram mu gis ci bopam nga am ay cadeau andal mu gis ci bopam mom dootu la joxogn dalay joxar bi
0: xam nga situation ngay wax man damay wax leug leug
3: wa mais man ñi deglu lay waxal nak man askan wi lay waxal
1: ngay Moustapha da ngay deul
3: wa ñewal
1: ay sata daf la bëgg wonne
3: waaw
1: daf la bëgg xamal la joxagn baram mën nako def
3: waaw mais joxar bi baram da koy def
1: waaw mais joxar bi nak mën na sax
3: da gëna dis
1: waaw mën na sax duggu ci
3: da gëna dis wa yow noy dikke nit ki rek diko joxar bi te waxula dara
1: Moustapha ñun wax dara bi taxu
3: ñoo so gis ku ñew rek fekk la nga taxaw Abou Bakarine
1: wa legui luy joxar bi Moustapha
3: joxar bi moy nit ki da la def nga delo ko
1: dedet joxar bi rek
3: joxar bi
1: nit mën na ma baña def ken jotewul mais manela Moustapha filin ma joxar bi
3: joxar bi nak ku merut defu ñu la dara sidit bi joxar bi mero ko meuna yekati jokkar bi sidid la sidid bobu nak ki nga jakar lol tuba français offense la lay def bu la offense nak yow bo ñuy nak da ngay romb offense te sun diine sax jangalun jokkar bi liñ ñu jangal moy buñ la joxogné te mëno muñ da ngay joxogn lu toll ni lan la joxogn
1: Moustapha di la ñëwaat dama fokk ni yow techniquement nga ñi wax lu joxogn
3: wa mais jokkar askan bi da no wara xam
1: mais aïssata daf la bëgg won ni ci wolof rek joxagne moy
3: non dafa indi wa mais dafa indi ay alphabet
1: ji joxar bi moy
3: gëna gis indi na ay kha
0: xamna mëno wax ci leug te do wax mbind man ta nek
3: wa mais yow
0: Sénégal dafa am lu mu codifier ci wal suñu lakki
3: boko laaj Abou Bakar
1: mo waxato ci micro bi
3: boko waxon Abou Bakar mu bind doomu daré man ko dégg mais yow fimné ni wax ji danaka dang ci bëgg génné doomu daré ayo français ngay waxal defi
0: ni xam nga man limay wax
3: ah dedet ñun doomu daara
0: dañ ci bok yow
3: wonal yal man bonon ma xam suñu yaay yi deglu na ay xe ay re ay yoy duñ ko xam da nga nan la masque tombe masque ak yat masque ak ni ak lonkal lolu nga ñu wara wax ñun waye ay xe kha el yoy suñu yaay yi deglu xamuñu ko
1: jerejeuf waaw Moustapha xe wolof la
3: wa
1: mais ça dire lu la won ay tubab de
0: yémako ay tubab
3: de
1: leug leug moy comme grand-mère
0: leug leug moy liñuy wax grand-mère
3: grand-mère olof nak la bëggon mu wax ñuko ci
0: wa limay wax nak limay wax du grand-mère
3: ah ya né boko day def ci alphabet de sénégalais ñu
1: def wa alphabet
0: def lu ma
3: wax dé bokku ci olof
0: dédé
1: wa daf la bëgg won ni moy arafi
0: ah arafi la lay
1: wax arafi rek la
3: jox wa kon neel arafi bok sama yaay néna arafi
1: wa tay c'est
0: wala fa anul
1: non tay yeen ñaar la man ak lay ma baye la
2: gëm ma sha Allah man
1: ak joxar
2: man entendement bi ma ci am par rapport ak li soxna ay sa wax moy dans un premier temps ci forme bi dafa melni joxagn ki sori mo koy def mais joxar bi fo nga jégué nit ki pour mën ko def
1: waaw joxagn mom sori ku sori moy joxagn ku la sori nga meuna joxagn mais bu la jégué doko joxajati dang koy
2: jox
1: da nga nan mu ngi non même boko joxar bu da nga nan
2: mu ngi ni
1: waaw
2: mais joxar bi par contre pour nit ki def ko fokk nit ki mu koy def mu jégué ko
1: waaw légui fenn rek le Moustapha bëggone andi dafa bëggo won ni joxar bi histoire la mais lolu taxul jog
2: rubrique waaw
1: wala garsen liko taxa jog rek ñu xamni joxagn mo gëna sedd
2: moy ñi différencier
1: waaw ma nga nele
2: waaw
1: ñu nga joxagn ñu gis ko
2: waaw
1: ñu xol fa sa baram
2: ok waaw
1: joxar bi nak ki ngoy def mën ngeena joté mën na doon lu némé joxar bi moy gëna jégué waaw lool rek la
2: dafa gëna jégué
1: waaw lool rek la
2: man lool la ci dégg effectivement motax mané ki joxagn mom lamuy joxagn day nek lu ko sori waaw mais joxar bi nak mën na nek ko xamné
0: dafa
1: jégué
0: joxar bi sax ci misal mané ba
1: ku la jégué rek nga mëna joxar
0: bi bay bëgg dugg ci
2: bëtt voilà voilà voilà
1: ku la jégué rek nga mëna joxar bi mais du la sori ñu naan la mang kay joxar mën ta nek
2: mënul nek
1: mang kay joxagn kay lañu
0: lima bëggoon indi rek moy dafa am ño xamné dañuy jëfëndiko baatu joxar bi té joxagn lañ fa wara wax
2: effectivement
0: lolu lool la bëggoon indi nuance yi nga xamné mo nek ci seen digënté
2: parce que léré la ngoy dégg ngay gis kuy tétal nan joxor bi ko bërepp sang
0: dam ko joxagn ko
1: joxagn ko parce
2: que effectivement c'est vrai
3: lolu lepp tuba bi ñu lé koy def joxor bi ko fé mom olof bu xam olof deug
0: du wa lolu tax nak ñu leen di
3: joxor nit fenn nan ko joxor bi ko fé
0: lolu tax ñu leen
3: di joxor ko fele
0: lolu tax ma indi explication
3: joxor bi nga indi mom commerce do nga moy joxor bi mom
1: légui na dama am rek luma bëggona xam ci joxar bi xam nga dama ci dégg joxar ma bëgg xam dañ lay def ngay defat
0: dédé
1: wala mo modi non la tuddé
0: bat bi mo tuddé non légui nak liñuy wax son dégg bi nga ci
1: dégg xam nga comme buteur ni affaire yi lolu tax ma laaj lako
0: xam nga bima la waxé sax yow dang ma indil shadda
1: waaw
0: dafa am boy bind boy wax bat da fay am fo xamné day dëgeul bu dëgeulé nak sokoy bind ngir woné né dafa dëgeul fokk baat araf yi day sheikh
1: non la sadde lol lay dox
0: sadde lol lay dox
1: fo warona bind ñaari ba nga ben ba ngay bind tek sadde ci kaw
0: ma nga non da nga ni tek sadde ci kaw ñun nak araf yi day sheikh nga bind ko ñaari yo waye xe fofu amuñu ko puisque dafa am q bi nga xamne mo moy ki muy dox lolou motax q bobu moy def representer ñaari xe yi nga wara taxawal fofu
1: amna solo ñu doylo lolou xamna rapidement ñu dem ci Mohamed Gueylay ci opinion ñu xol tay opinion lan la indi Aissata Sall ñu ngi lay gëreum wala folok tay amna lolok nak diñ ko genné xamna lologal
0: mburu
1: way da ko genné
0: wala ñebbe
3: da melni gaay dañ ko bëgg yokku nak
1: lan ci mburu
3: wa ñing ci ñi ngi ciow rek wa mburu mi
1: ñom kay naka jek bëggon
2: nañ ko yokko nañ ko bëgg yokko
1: waaw ñom mom premier ministre ba fa néwon rek mo ne len won du ci da
0: mom lan ragalon mom ñom Mustapha Sey commencé
3: di ciom mom lan ragalon
1: man da yow Mustapha Sey la tit
0: ñom ni ñoo commencé
1: di defé coalition ciow bari ñu def opinion opinion ñu def opinion ñew
4: opinion opinion
2: jerejeuf stars mam cheikh lo jerejeuf plateau bi opinion nak tay da fay ñew di wax ci lo xamne fait de société lu jëm ci lien de parenté mi nga xamne dañ ko bëgg désacraliser muy vivre ensemble ngay gis ne légui kër yu bari tasna mboko gi ak li ci yalla wax yépp nga xamne dafa sacré borom xam xam yi niñ ci wax yépp li ci yalla wax mu dem ba am ño xamne sax dañuy véhiculer ay cadeau di prétexte nan kuy ray say non say mbokk yi ñëk jeex lolou dang koy dégg ci pench mi da ngay dégg aussi tamit bokku légui bokku fu ngeen fanan la rek ku ñëk yewu ma dem sa yoon bon yoy nak su amé ci société mën na indi ay jafé jafé yu reuy ndax mboko dafa fort té nak mboko dañ wax né amna mboko dérèt amna mboko pass pass amna mboko diiné mais bu mu ci mëna doon bi ëpp solo té yalla di ci insister moy mboko dérèt muy lien de parenté bobu netali nañ ci histoire sax né yonent bi bëgg bo xolé bi mu nekké mak Islam fofu xam nga xexul mais bobu yonent bi mu ngi doon sauvegarder lien de parenté parce que su insisté won gaay yi à ce que ñu riposté guerre civile mën na am té su boba digënté baay ak dom la frère ak nangam donc da doon sauvegarder lolu donc lolu nak dañu gis né féla bo xamné ci société bi lu graw graw la ni famille di féwlo wé duñu mëna supporter té dama ci mësa dégg wo xamné daf ci wax lu am solo né nit ki limu mëna muñal wa mbéd mi bu mëna nek ak ñom ci ay wax yuñ koy wax wala luñ koy def war na ko mëna muñal famem ñu mëna dëkk ensemble mais da ngay dugg ci kër sax lélé di laté nit ñu né la xolal fofu parce que lan ku nek dafa am réserve ci sa morom manam ku nek dafa redd ab reddam né mom duko jéggi di fekki kele légi nak liñu indi fi lan moñu fi indi ak yane solution lañ wara def pour nit ñi mëna déluat ci réconciliation vivre ensemble vivre en famille parce que lolu dara daxuko machallah
5: amna solo Aissata Sall deng li wax na gëla yéne waaw sa jangat rek ci li mu andi
0: waaw amna solo xam nga lien de parenté comme yeen nim ko jangale rek dafa lo xamne dafa joge ci sunu borom la ba nga xamne day am ay lien biologique manana lien de sang ño xamne ño jur ñi ñu bok ndek bay ak ño xamne ay frère et sœur lañu ak yoy yep lool moy lien biologique yi nga xamne mom lañu gis ne ci sunu borom la joge mais ñun dañoo dem ba dañ ko jël leneen daf ci dug ndax xam nga adoption duguna ndax amna ay famille yo xamné c'est des familles recomposées ño xamné ay liens affectifs rek lañu am ñu bok di dëkk mais avant ñi nga xamné ño bok ndek bay ño bok ki ño jur ñi ño daan dëkk mais légui leneen dafa dugg ci biir famille yi xeyna peut-être xamna Mustapha bu ñëw da nan tubab yeek fi indi mais gis nañu daal nonu amna gis nañu bu ay adoption yo xamné amna ak yo xamné dañ ko jël sax def ko familiariser ko ba nga xamné dañuy wax sax nan dëkkëndo moy mbokk surtout dëkkëndo bu yagg yoy yëpp dafa dugg ci sunu biir mais ak lu mënti am dafa am benen expression bo xamné mom tuddu nako muy vivre ensemble comme nim ko waxé avant ñi bokk ndek bay nga xamné dañu am wala ño xamné dañu am lien de sang ño daan dëkk légui nak ñeneen dañoo ñëw dolé ku ci té xeyna peut-être duñu bokk jëmukaay duñu bokk nuñuy xalaaté xeyna peut-être wala bokkuñu dérèt ba nga xamné ku nekk ak da ngay indi lo xamné da nga yang ko jëlé ci say mbokk parce que damay faral di dégg ñu wax ku romb say mbokk rek yaa ngi jëm ci mbokk jambour donte sax li ñu diiné wax mo di né mbokk jambour amul ñun ñëpp ay mbokk lañu mais vivre ensemble moy suñu problème mana nango dekk ku nek def ay concession def ay am ku nek am lo bayyi ngir nga meuna deggo ak ki nga dekkal ñun fofu lañu amé problème ku ci nek da nga bëgg ñew dal imposer yow li nga doon li ngay xalaté ak li nga bëgg ba nga xamné do bayyi xel ñi nga xamné ñom nga dekkal wala ñom ngay jëflandel ñun problème bobu lañu am déjà ñu koy gis sax ci programme école yi ñu koy def vivre ensemble amna ci amna ci ci ki programme école yi surtout ewa
5: amna ñu ko rafetlu wala amna ñu ko commencer
0: ñaal waaw parce que xeyna peut-être mu ngi dépendre ci lan lañ ci djublu won concept bi waaw mais ñun vivre ensemble ñun fekkon na ñun ñu am ko ba nopi ndax ku lay wax ne la dekkando bu yagg mbokk la xam nga kon ki nga bokal dere dula wax bayiko wala dula wax def ko lu safal lol la
5: amna solo c'est solution aissata araftu na la nak
3: waaw wax deug yalla de araftu na ma waye dama dama relancer itam xam nga nit ki boko araftu ba pare relancer wat ko fim teje fofo neex
5: fofo neex
3: legi ñom dañu delosi école bi dal delosi 4 communes école bi vivre ensemble bo moy ñi ne ci école ba ñoy and ñi ne daara ja tok ne non la ko mëna tekke ñi ne ci école ba ensemble ñoy ñom ñoy nit ñi ñoy nandete yi
0: ñu nek ci daara ja ak ñi jang
3: ñun légui la li li señ cheikh mbacke liggey liggey bu rafet bi
0: ñom mohammed bi la ci daara ji lañ ne
3: dama ne
0: bu ñu tok fi du
3: yow dal na la leer ne jamu jeen am fi wa daara ji amuñu ko fenen wa daara ji amna ci yenen radio yo xam da nan len li ngeen di wax tay ji abou bakkar mi bu ko nexe mo ne khala law khala rasulullah mais amna ci yenen man musulman deglu tayib sosé muy wax ci arfan ba jagg mo ne man alcorane lay wax han bu fekke beugulen ma wax arfan ma tej dere bi dem sama yon deglu nako ci radio mu wax lolou kero da wax ba tang ndax day wax ñukoy wax ñukoy xam nga yow mi nekk ki bi da nga am ben écoute boy deglu dafa dem ba jagg mo ne man alcorane la tim diko wax xaw munuma wax lenen bu fekke nak munuma wax alcorane dima tim ma tej tere bi dem sama yon ni la ko waxe ma diko deg man ah tay de tayib tangana tayib sosé tangana legi nak slogan bobu ñu indi xom ma prétexte bobu ñu indi lool lepp école bi di indi lu ñu féwolé la école bi abou bakarine bo amé sa dom yow mi ne ci daara ji duggal ko école bo amul ful la deug dut la nawlo mom dalay jappé ser tay ji bo de wax batou touba bu xewu ko ñom nan leen koy waxe ci école ba dalay rétane papa du non dé
1: mais moustapha est-ce que nekku ñu di genn sujet bi xam nga lan la keuri légui dañu toj nañu don dekké moustapha
3: day am soxna sujet bi dañ koy élargir xam nga lu tax ma wax la lolu moy école bi da bokku ci sujet bi mom la teje école bobu nak mo indi lolu ngeen di wax bop sa bop man amna ben xale
1: bu jigen
3: mo nu dundulo bop sa bop bi amna ci ben xale bu jigen sama doomu ben xari la day waxtane ci morom ma tok ni mune man de fi sa papa ala man de toi et moi rek lay sey manako ah yow sa papa nan la yori ñaari jabar ñu bok ben keur di sey am jamm lol nga am ay rak ak ay mag ak ñom ñep di dekk ak ñom sey beug ne toi et moi boko defé da nga gennu xet dopp ko diko ci wax bu fi ko don omuko amut ko melni man tay ji sey be mo am ay mbokam yepp ñew sargal ko mu teral ñam mana teral ñepp bu gemon toi et moi bobu du am mais toi et moi mo taskari
1: jerejeuf moustapha ñu doylo lolu ma geedi rafetlu li nga andi lima gis rek moy ni da nga ni legi dekkinu ne xatul nañ don dekké ku nek flexible ñu mëna nek mëna ki mais bari na lu ay facteur yu bari yu ko ënd facteur yi lu ci ëpp man néna ci walu am diiné bu manké
2: jëlé
1: diiné da daan tax am yo xamanteni ñun duñ ko mën wa puisque ku ko ci bëgg def sax di nga ni li diiné du koy nango ngor du koy nango benen bi dañ doon fonko suñu culture bokon na ci keur gi ñenti jeeg nek fi difi yewoo wala ñenti yaay nga gis ne do xamé ku jur ki ak ki jur ko rek mëno leen xamé
2: bobu chef de famille dara
1: am chef de famille am lolu ñak nañ ko benen bi aussi tamit tay ñun ni ñi také soxna Abou Bakr day xol xalé bi ni elle est coquette jël ko jëlé wu ko ci ay bazu bu ñëk Abou Bakr demal xol keur oustad mam cheikh lo lolou lañ doon def dontélé kenn do mariage forcé andu mais mariage organisé orienté préparé dañ ko daan def nga xamanteni yu bari dañ ko ci sédd lolou tamit amatul
3: légui Mohamed Gueye Lay da waxo chef de famille wa mais ñi déggul français lan moy chef de famille
1: wa moy jitu keur rek
3: kilifa keur gi
1: waaw da na am
3: ah légui lool da na am ndax dañ dan lijeenti lenn ci keur gi bu bëgge deugër ñu yobbu ko ci penc mi légui nak xat gi lay na ñu né portel plainte fan la joggé
0: jéxol bi la joggé bal ma buma bëggoon indi ñewal tay système bi nga xamné mom lañuy dundé dafa def dañ dan wacc xey jangi xey liggéey wacc midi agn gontu wat mais dañu dem ba légui nak journée continue mo am ñepp dañuy yendu ci école ba ñi yendu ci liggéeyu kay ba kon tégatuñu bol bo xamné ñepp dañuy bok ndaw su
1: lolu amna ci
3: lolu lepp nak
1: lolu day dugg ci culture bi mala wax
3: voilà lolu lepp nak
1: culture da ci bokkon
3: lolu lepp nak lolu lepp nak FM bi moko fi indi
1: wa dina ñew ci FM formateur dañ fa ñew légui nak yoy yep da fay nek ay facteur yo xamantene problème la man nak benen bi aussi tamit tak ku la neex ku nek ñu ñew jégué ñew ci kër yi kèn du mëna
2: mu ñew changer climat
1: kër waaw changer climat puisque li tax ñu changer climat kër gi yeen ñi leen indi yeen ñëkkul tok ci climat bi
2: effectivement
1: puisque bu ngeen togon ci climat bi bu ñew fekk leen fa
2: waaw mu do day adapter waaw
1: waaw dañ ñew adapter par force mais ku fa ñew yaangi wét ak sa soxna diko jox ay directive wala ma upp moyen na duggal li jégué commencer tamit di sissante yoy problème la ñak kilifteen tamit
2: problème effectivement
1: surtout solution bi nak del wat ci diner rek lool rek la pour ci teunk dañ ba
2: da kay machallah amna solo parce que yi mom dika waxtane ci penc mi amna solo trop parce que li nga wax dafa am solo moy dine d'abord parce que dine mo régler problème yépp mais ludul dine dañuy wuti solution te yalla latu mu ngi fi wacce la tek solution yi ba paré ñun ñofa bayyi solution yi outil problème ba paré di wër ay solution et pourtant ce n'est pas trop tard ñu déllu wat ci solution yi nga xamné mom lañu yalla jox benen bi tamit kilifa ci kër da lan am muy mom la wax légui muy chef de famille bo xamné képp ku nekk ci kër gi di liggéey sax su wér déwé soldam lamuy génné kilifa kër gi la koy jox kèn du xam kanax kana joxé dépense yow dal da nga raan yewu ci kër gi rek comme niko soxna Aïssa waxé gis ñu tek man mitu kenkeliba bi tek mburu mu tang mi kenn du xam kanax kan koy jënd su boba xébel du am kenn du xol bëtu yow joxé wo wala nangam manam dañ dan vivre ensemble
3: lool nak tuba bi jull yi ñoko fi
2: indi légui nak yoy mo dem nak ba
3: tuba bi jull yi ko fi indi
2: ba nga xamné légui moddu appartement ñew moddu toi et moi ñew man ak yow dong nga gis sax ño xamné ñom dañuy wax né buñuy sey kenn du leen yobbu ci kërru famille sino duñ fa tok nangam yoy yëp indi ay jafé jafé nak ba nga xamné té nak dafa am kilifa bu mo waxon lu am solo xam nga ñak vivre en famille limi indi moy xol yu deugar
3: waaw
2: sa daf mané bul ma di gëjé gis so ma gëjé gis mu mën la muñ té suma la mëné muñ mën la bayyi
1: lolo la famille ñu ñu gëjé lolo xol relation
0: yi mu daal
1: c'est vrai ñu doy lolo muy lu am solo téléphone yi yobé nañu ko demb la ko wo mais gissoko xamoo lan lay dund dang ko wo rek
2: effectivement
1: lolou tam lu bari baxel la kon na Aïssata tembi
0: wa tay day li ngay wara waxtane sank yaangi wax ci legui lan motax ken gëmatu genn
1: effectivement confiance
0: confiance manque de confiance lolou nak mu melni xeyna mësoon nañ ci wax ci yenen jotaay puisque dafa nek problème ci sunu réew ba taxna leg sax Abou Bakri wax dara mané duma ci door sama dom
1: fek xamalo Abou Bakri dara
0: xamaluma ko
1: waye amna
0: ñu waye dafa am situation bo xamné amon na
1: waaw
0: amna ño xamné jëfé nañu ñu mel ba ma japp né Abou Bakri ak ñom ño yam ba légui damay dem ba dotuma amati ci kenn confiance té nak relation xam nga Mohamed limu indi sax bo xol laal na ci côté bobu relation ak lien de sang lien de parenté ak vivre ensemble bu fekke ne confiance amoufa du yomb pour mu am
2: tout à fait
0: deuk il faut que nit ñi deuk ñu wolonté
5: c'est très important
0: c'est important
5: ku lay
0: jox lek ku lay jox naam ko xamné peut-être xeyna mën nga teud nelaw tel ko teud ñeek ko teud même mu nek sa soxna mu nek sa borom keur mu nek sa dom mu nek sa ki parce que gis nañ fi situation yu bari man na la doxé gannaaw lolou mom so amul ci mom confiance do nelaw té nak réew mo xamné kenn nelawatul défé na ni liggéey fa du yomb jam fa yalla du yomb kon réew ma développement défé na dañ koy wax rek wayé duñ ko mësa gis
1: ay sata bo xolé coût société yu bare bare tay dama lay relancer rek pour gëna yaatal da nga gis né phénomène yu mel non da fay dugg ay sata tuddé na ma dom tuddé na diw dom ay sata ak diw amone nañ engagement diw rompre nako nga dem ci école ba man ak mom ñoron and ñoron nangam li la ma waxone ba ñepp deg ci rompre nako légui ñu ngi commencer di woné lo xamanteni xalé ndaw yi juddou dafa nek image bo xamanteni dafa nara graw yi kan ngay woloti nga gis ben journaliste bu taxaw di la wax li tay guddek beccëk ñetti fan nga gis ko lam la doon wax yeb
0: tegginako
1: mom neccé lam la doon wax ni li baxu
0: légui nak yow yaay xalaat ndax lam doon wax xana dafa dul won deug ci mom
1: ma baña yam ci journaliste ñu né dama len singal nga gis oustaz bo xamanteni ci pench bi waxon na fi li ci geey ni geey moy li geey li ñu dem touti mu ne la lama waxon ci geey du deug dem ni la li ma wax tay moy deug wa waji kan la
0: ci ban la ci gem
1: wa kan ngay defati confiance ko
0: mota batou désacralisation bi nga mohammed utiliser nako sank dafa am solo dañ doon wax ni relation dafa sacré ñu deug ñuy wax ci penc mi ne ki la may soxna ki la may jabar ni ak ki la tuddé dom amna benen defena dama buma joomu waye ñaar yoyu mom ñu nek ku nawul sa jikko du lako def te koku amal nga ko jukkal parce que ki la naw sa jikko mom moy ñew tuddé la dom dé nak ñew tuddé la dom ba nopi après mu xey suba penc ma lu fa luñu kuñu fa xass mom la ku la fa xass ci mom la jaar ba génné say mbot képp ko xamné bëgg na jot ci yow def la safan ci mom lay jaar ci yow ci ki la tuddé dom ci mom lay jaar kon légui lan mo taxone mu tuddé la xana dafa nawul won sa jikko wala dafa amone lu mu ci doon xaar ba tax mu tuddé la ko lolou tam c'est des questions yo xamné
1: amna solo aïssata ma jox gañ ñatal mohammed geylay ñu nara dem nak fo xamanteni duñu wolonté té buñu démé ba wolonté wuñu moy ku ci nekk ci ñun amok ci slay amatu fi moy ku nekk ci ñun amo ci lo wéru puisque ñaar ñuy and sax ba nara taxawal dara nga dégg ñu né ah man de mbiri jaxal na té liko gëna yaatal les politiciens tamit ci lañ bokk waaw li gëna yaatal li puisque chaque jour nga gis bu né leng buñu tek ci pench bi ndaw ñi fan lañu jëm waaw
2: effectivement da fay toucher sen sensibilité yag nañ ko def cri de cœur diko wax né amna bu fi joron am histoire bindu ko mu nékkon choc ñi diko netti kuñ ko netti nga am lu lo choqué mais bu amé yenen yu ñëw dolé ko ci yo xamné c'est récent yagul dara da fa gëna def choc ci population bi manam légui nak choc bobu su fekké population da fa am choc bu len dal ci walu manam wor wala wax lu dul deug ci pench nga xamné sax suñu borom ci lamu ñu yonent bi néna da fa yëngal aras wax lu dul deug fen mu gëna dangereux nga gis ko atana tok ci pench def ko té amul lu mu ci regretter amul lu mu ci justifier wu def ko parce que intérêt crypto personnel motax mu def ko wala mu wor sans regret ba paré sax diko gëna appuyer ba paré am tamit ñu ñëw diko jappalé ci wor gogum mu wor donc yoy su démé ba am ci société li gëna graw moy am moy nit ñi dañ koy démystifier manam buñ ko démystifier rek moy ça veut dire que ku nekk mën nako def té dara dula ci fekk té alors que danger la ci am pench parce que dafa am yo xamné dañ ko wara retirer ci société
1: mais fi ñu jëm ni man dama ragal
2: mais effectivement parce que xam nga da nga tudd politicien yi deug la politicien yi amna mais amna ci biir kër yi aussi mais dañuy ñëkke ci politicien yi parce que ñom ñoo ñëkk di won nit ñi né en politique la politique ce n'est pas la religion déjà lolu rek faute bu grave la ci réew mu melni Sénégal
1: waaw
2: waaw kay réew mu mam Serigne Touba né mam Alhadji Malick nek bu Cheikh Oumarul Fouto yi nek suñu mam yi nga xamné valeur kessé lañ mom lañ doon incarner ci lañ sampé sen daara yi ci lañ defalé nit ñi tarbiya ci réew momu té ñom ñëpp ci ñom ko ci gis day identifier wu ci kër yoyu né la mom fa la bok ba paré ñu atana taxaw ci mpench né la politique ce n'est pas la religion légui nak lool luñ ci djublu
6: pour manam manipuler nit ñi wala désinformer pour ñom sen li ñu bëgg def voilà désacraliser pour ñom mëna atteindre sen objectif sen bëgg bëgg manam sañ na and ak nit ñu sekk lepp lu rafet ba ñepp tek ci sen bëtt diko apprécier mais ci sama conviction politique wala sama intérêt crypto personnel mën na ko war sans régler mais lolu amul problème parce que ci mbirum aduna la yam té alors que dañu fatané nit lepp lo def ci lañ lay atté té lolu c'est dangereux benen bi moy xalé yi tok di suivre lolu légui xalé yoy yow bo bëggé wëlbeutuku wat di tenir discours sen kanam ban discours nga lén di wax
7: man lolu ma tital
6: parce que image bobu rek lañuy xol ci yow ki mo fi defone li suñu démé ba nga xol fi réseaux sociaux yi tollu ñu wan na ñaari xalé ku nekk di wax sa morom nan mu ne ko diw mu ne ko adet buma wax diw diw kay mom diw dafa war diw ay xalé mais là ça devient grave
7: lu grave la dinañ ci ñëwaat Mohamed Gueye Lay sey ni mako niñ ko waxé ci politiciens ñom ñoko gëna yaatal mais nonu nga koy gissé légui ci chroniqueur bi gis ko ci oustaz bi gis ko ci imam bi ñu gis imam bo xamantene mo taxaw ni le Gueye Lay mo bax mu tax mané mo bax du wax téggiko lu ngeen déggo ci la sax ñu tok tuku ñu gis mu taxawat ni la koku baxatul ké mo bax wa légui yow imam bobu taxawé ci mindar lan la lay joxat non nga koy gissé ci chroniqueur yi diko giss ci journaliste yi sénégalais di mitéo amuñu problème bobu wax li tay suba nga wax la lé mom la doon junjugé niko bari na ño xamanténi ñu ngi top ci alternance na am table lañu lal ni ci la lon table commencé nañ feñ amna ño xamanténi xaar nañu xaar kèn woowu len ñu joggé ci lañ doon wax demb bëgg waxat lenen tay li bu continuer ñun suñu biir kan ngay wolu
8: jere jeuf Abou Bakarine yahudi ak nasarane biñ duggé Sénégal karawas ak kanu dañu indi karawas ba ci yagu ñu indi ay kanu min démé ba not ñu jot nañu japp ci lenn ci suñu mam yi yobbu leen won melni ku leen doon jaayé jam minde nak ba xamne aduna day dox dañu indi benen gis gis bu bes lolou tubab nan strategy lañ indi wat dañi formatité moy dañi dem tarbiyé ci bir sénégalais ñom tubab yi dañu am seeni bonbon seeni carotte ak seeni mbokous yo xamne ni dañ ko wut ñew ñenn ci ñun ñu jangal leen seenu langue seenu lak di leen jox mbokous yoyu ndax bi nga xamé né indi nañ fi école français bi danda day balé lool sax muju non ñu diko continuer ba amna maire yu bari fi amone problème ay méw ak yoni sédel école yi kon mo melni yow bo jangout école bo né ci kër gi jangé wo école méw mi ni joxé du exci ci yow té yeen ñaar ñep ay sénégalais len dem nañ itam ay pexé lañ la rek di dem ndax dem nañ ba xamné suñu mag ñi liggéey nañ fi liggéey bu reuy bo xamné ni tiaxan mënatu ko yaq mais comme ñomit yalla da leena may aduna benen yoon lañuy aw biñ ñëwé sét bu sant job sall ñëw na leen kat suñu lak wi fexé leen ko man bu ngeen ko mané mbeukus yaangi ni gis nga ko moy ciow leen doon wax ci administration bi lan lañuy xëccu ab xaaliss nan ñu yokal li nan ñu indemnité li ba talu ñoo def sax li ni wara def yoyu mo fi dugg di fi dugg ba ag fenn fi ba lu la way waxati do nek deug ndax tay lak français day jangal kikoy lak noy fene ñi nga jakar lol te duñ ko xam lak français non la dalay jangal yow ki digut lak wi nokoy fene nokoy tegi ay pax ba lek lim yor wala nga piné ko ta mom du ko xam waye nak mi ngi bëgg soppeku ndax daaraje mi ngi bëgg wané bopam daaraje ngi gëna xam bopam ndax tay ji bu fekké né yow da nga am sa ñaari dom nga né ki dama koy jox wa daaraje ké nga duggal ko ci école ba ñu dem ba ci yag ñu indi tubab bi wala ñi sik école bi téfaat ay formation né ah mënu ñoo ñak def ay cantine scolaire légi ñoom bëggutun sa doom bi am temps ñew ci kër gi ba nga wax ak mom légui dañuy bëgg sa doom bi fukki wax tok ñaar wala yim am ci bëcëk bi ñu yépp ñu téyé ko fa ba yow bu ñëwé dootul amal ndariñ té téwul nak bu joggé ci école ba ñëw ñu né ti na réviser ay leçon da naka xalé bi yow bi am sa doom bu né ci école bi li ngay wax ak mom bo gorgolu deug wala nga xamne li ay naxakolal du sa dom bobu du la man jariñ yoy mo waral ba singor wor Mamadou Dia waye xam nga ne singor niko Mamadou Dia jege won beggon ko mussel ci ayu nasaran wi ndax net li lan mané Mamadou Dia joge ni ci rew escale France Charles de Gaulle ñu fekk ko ci bir nuyu ko nek ndax do ñew gis ci président bi mune man awma ci président bi soxla yitté yi ma doon dox matna avion bi mo fi escale fi lay dess bam départ ak yobum fa ma jëm deg na niko administration France méré da nek afa muy ñew lu ne yak nañ ko singor da nek pression bobu ñuy tek suñu njitu rew wi motax suñu njitu rew mi dem ba dañi am lawa cerveau nit day bax waxla deug di la gemlo deug man nak neena wax limay neex neex jeufako dakh fimne ni politiciens yi tolu nan fo xamne ni bo don wax lu melni lamit dund la dundu jeuf rek ñu gis la tank yaangi wax lu mel dane refetu lay refet jeufit moko gën mais yow nan ngay yaqé sa image ci sénégalais ba jéxal dajalé xaliss bu bari bo satte ci réew mi diko défaré sa image lool lepp bu ko ndaw ñi dé gis dañi yaakaane loolu lu bax la te sunu magni defar nañ fi lo xamne xana xamane ginnaw sallallahu alaihi wasallam ku fi nek khalifatul ard rek yahudi ak nasrani fagaal nan la limal ñi nga xamne ni muy saaba yi limal ñu ci bari ba ci usayno karbala xola yoy yep nga duggu senegal gi ñaata nit lan fi fagaal ci borom xam xam ci ay kilifa diine mohammedou lamine darame lutax jangale won ko ci école yi ta bañ kat la won nitu diine la won ko ko xamne jégué sun borom lol waye fimne ni nungu ñuko jangal sax ci sunu école yi mais bay ñass lan mo té ñu def ko ay programme wan li taxaway bi amone ci réew mi révolutionnaire bi lutax defu ñuko ci programme jang mi lan mo tax Seigne Fallou ak Seigne Babacar Sy liggéey bu ruy bi ñu liggéey ci réew mi sampay daaira yar nit ñi terbe leen ba fimne nit ku joggé ci daara ji amna yo xamné señu ko
7: jerejeuf
8: mëso gis benn gis nga gis daaré internat wala daaré alcorane juné ñoy mars tay kon ñun sun problème moy jangum français mi moonu tek moonu indil liñu dal lepp
7: jerejeuf donte mo nañ liñu dal légui Aissata dañuy gis na ñu né ci daara ji ci événement bi malay wax ni li commencé di xew sénégalais diko gis dang ci gis ko xamantene ci daara jël joge position ou dembam ak bu tay boko xolaté da nga nan kat nga ci gem waji mo ci kan lolou mom dafa commencé am
8: wa gros bu sangar la
7: xawma
8: gros bu sangar la
7: gros bu sangar la way war nañ ci jog
8: sak ab soble dom ba cey neub nan ko gawa genn rek
9: problème jikko
7: la wa problème yoy mu nga légui Aissata ku nek ci ñun responsabilité am tay nit ci cadeau rek nga ko meuna gëmé bu dem xaar tay boum lañ koy tak mais nit mënoko tak boum
9: dedet
7: légui dem nañ ba cadeau yi commencé na titre ñu bari puisque Aissata li feñ tay ñun du lepp lañ mëna taxaw ci radio diko wax mais da nga gis ño xamanteni dembu ci li lañ taxawon tay ñom ño wéddi wat seen bop waccu wat se gartia
9: wa
7: té dañ ci gis ño ay jeune lañu ñom avenir dafa nek seen karam nek guñ
9: wa pourtant suñu penc mi ci lañuy waxé ku maranan taxal nan petit bu robiné ubé nga rous wala duma lek duma waccu ba nopi diko lekkat
7: responsabilité ku nek ci ñun
9: fi lañ koy gi
7: woy ak tamit nes mëna def li buñ ko dindiwul dinañ dem ba kenn dotul woloti kenn
9: 88 628 0618 responsable lutax parce que ñi def responsable lañu mais amna ño xamné tam ño ñi def ñom ño leen wara artu dello ci wat len tegat len ci yom lolou dafa am ñuñ ko jaglel bokku na ci ñi Mustapha di tuddu ne ño nek ci daara ji parce que ñoñu gëna xam li nga xam ne ño ne ci téré yi ñoñu gëna xam diiné limu wax mais amna ñeneen ño xam ne tamit ñoy tegat tégué ci yoon mo ñi nga xam ne ñom lañu wax ne ñoy homme de culture bu dégg homme de culture na waxuma fecc kat yi wala way kat yi
7: dëgg nañ la wax
9: moy ñi nga xam ne ñom lañuy tuddé ño yoré tradition bi mana ño yoré suñu ciosan yoré suñu matit ba gis nañ ko fi bari na ci ndax penc mo dem ci entre guillemets ci dëkk bo dem da ngay gis ño xamné ñom lañu wax né ño yoré ñoy borom dëkk ba ñom ñoy ño yoré li nga xamné mom moy ciosanu dëkk ba té ñoñu xam nañu ñun niñu daan dundé ba mucc ci yu bari ndax amna ko xamné tay ji nit ki joggé ci biti tay mënu ka yaax légi nak responsabilité bi benen bi moy penc bi yep ñom ñoy responsable manam ku ci nek yow yaay xamne man tay Abou Bakri suma waxe tay dara mu nek secret man waruma ka genné parce que lolu fa indi insécurité ci walu relation ndax day dem ba yow da ngay ragal waxati lula metti waxati soxla bo am puisque ñun non lañu xamé né non lañ doon dundé nit day am soxla am ñew kat wax ko ki nga xamné moy soppem nga xamné amna ci mom confiance mu xeyna bu ko même bu ko mënul fajal sax dina ko wax tek ci yoon ba mu xam fu muy tak tankam mais tay bu fekké né tay bu mu ñëwé ci bu Abou Bakri ñëwé wax ma tay li soxla bu génné ma wo Mustapha

0: ñor sax 25 am na ci ñoo xamne bu ma ko doon wax sax damay joy ndax bu fekkente ne yow da ngay bëgg jaay lu jum yor capital 20,000 wala capital 25,000 yow boo demee ci table bu dee géej ci wala muy jën wala muy façon lu jum bu nekk lu jum yi nga dem jël bis boo jëlee fay dese fa weccat wala tey doo matal dolli ci lepp mën nga xëy marché bi naqari yenn saay jën du am yenn saay dara du am léegi yow nga bëgg ne tey man njaboot gaa ngi may xaar ci kër ga sëñ Amadou dama lay wax dara ci Touba am na jigéen yoo xam ne ñu ngi dëkk ci Santhian yi wallahi alazim man dem naa Santhian yi gëssu fa bi ma gëssoo dajeeg ñaari jigéen Santhian yi laa wax de te dañuy dox Santhian ci bëc biir dëkk bi oto amul de tataalu am te dañuy teel a yeewu te bu ñuy dem ay siwo la ñuy ŋàmb wala maa ñëw foofu buñ duggee ci dëkk bi ñu ngi xool ngénte wala dëj mu nekk lu yéeme buñ agsee ñu ngi xool fa ñuy raxase ak fa ñuy tayee ak fa ñuy defaree nàkkaga ak yooye buñ paree duyal nañ leen seen siwo ñu def ci seen ŋàbbu ci demaat buñ àggee am na koo xam ne congélateur lay jënd ku fa war a tane rek jënd congélateur bu xëyee kenn ku ne dugal fa sa ceeb wala sa cere yow nga xeyaat bàyyi say doom ca kër ga midi uneer ñu dem jëli ñëw tàngal ba mu tàng jox say doom jigéen ñaa ngi koy dund fii ci Touba mu nekk lu yéeme yéeme man loo xam ne fu ma toll groupe émission bu ma dugg dama koy répété ndeysaan sëñ bi ma sinañ cee waxtaan mu ne man loolu ma gën a metti wëlbatikuwaat jigéen ñi nga jógee ca marché ba 10,000 francs sax doo ko ŋàmb li nga jaayoon tey bu ëllëgee zéro ngay nekkaat dellu ca ndey ja léegi ban jigéen wala tey ñu ne la banque banque yi moom jeexal na jigéen ñi loolu moom dama fiy ñëw bu baax xam nga yow man nga ñëw ne man damay ubbi banque
1: waaw xam naa gis nga kooku dafa xaw a yàqal na waaye waxtu yi jotu gud nag dañu may tuuti waaw 88 623 37 sëñ Khadim da nga auditeur
0: boobu waaw xam nga banque ñu ñëw dajale jigéen ñi ay mbootaay ñu tase fa ko mel ne soxna Aram wala ko mel ne soxna Baali wala ko mel ne sëñ Fadlo soxna Fadlo ñu ñëw dajale lépp nga dem ubbee ñu jox la benn 50,000 ne la tàmbalel mu 50,000 bu ñu ko joxee jigéen mu jël capital am dem jëndi kooku fan lay fay nga ne ko 3 mois laa la may wala 6 mois nga ñëw fay ci en tout cas yaa ngi cee dagg ay frais boobu jigéen fan lay amee capitalu 100,000 bay am 200,000 yow yaakaar naa bala nga am 4 mois 5 mois moom banque ba dañ lay weer muy man muy san muy bépp jigéen nag boo xam ne yaa ngi ci àdduna rek banque bi ñoom ñu ngi koy dund mu
1: metti
0: waaw kay moom en tout cas moom bu weer bi jotee moom la 5 bu nekk wala la 10 en tout cas moom dañuy ñëw taxaw sa kër buñ la wooyee ñëwoon ñoo fekk la nga ñëw toog toroxal la toroxal sa njaboot koñ ba nga dëkk dootu fa jaree dara mu nekk ji mu nekk loo xam ne jigéen ñaa ngi koy souffrance fii ci biir Sénégal surtout Touba Touba dem nañ ba tey fii bépp politicien boo xam ne da nga fee ñëw di bëgg ñu voté la Touba lay gagné ca boo pare wan ginnaaw waa Touba léegi jot na nag jigéen ñi xawaat xoolaat seen bopp ndax dafa metti nag ndax jigéen ñi ñooy dem ci mbootaay Ibra yaa ngi may dégg jigéen ñi dem ci mbootaay jigéen ñee dajale nit ñi jigéen ñee coordonné jigéen ñee def lépp ñooy dem ci daayira yi waxtaan woote dajale seen i mbooloo jàppale la dooleel la ba yàlla jox la ci nga nekk ci bopp nguur gi te bépp jigéen bu ne ci àdduna yaa ngi may dégg gisagoo sa bopp ci état te pourtant bu ñu toogoon conseillé bara ku ñëw ñu ne la acca bu keroogee danañ jox jigéen yi seen àq ak seen yelleef dafa jot nag waaye jigéen ñi sonn nañ man fu ma dem jigéen ñi lay gën a waxal ndax jigéen ñi dañoo sonn parce que dama cee jaar
1: waaw
0: da ngay gis koo xam ne day dem marché dugg ba pare reer du ko am ndékki waxaale wu ma ko ci jigéen ñi yenn saa nga gis góor goo xam ne naan jigéen ñi dañoo deformé wu jigéen ñi dañoo fóoti. Jigéen ñi fóoti wuñ déformé wu nit dong lañ, dañoo yor seen njaboot, yor seen àdduna, war a dimbali seen bopp, war a am bañ rus. Tey jigéen boo ci gis mu am benn doom, ñaari doom, kenn xamatu lu muy niru parce que dund ba dafa metti. Nañ waxante dëgg, nañ jàppale ko jigéen ñi ci liggéey boo xam ne dinañ ci mën a am dara. Macha allah. Ok.
1: Jërëjëf.
2: Jantibe FM.
1: Yàlla xaw na daw yaram
2: te dëgg ndax. Lergue FM.
1: Saa boo teelee yow moom soxna yi ngay njëkk a gis ak seen i bagage. Te la ca gën a am solo mooy luñ jëlee ci la ñuy liggéey ñu ngi koy indiwaat ci biir kër gi. Ñoom dépense bi rek bari na góor ñi xam nañ loolu ndax fi ne góor góor ñi ci Sénégal loolu la ñuy doxee lii ku ci nekk li nga am rek ngay génnee joxe. Su ko defee nag soxna si moom mooy lijjanti la ca des lépp. loolu moom ak cant la gu yaatu gu ñuy sutura suñu yàlla jox la nga wax la yàllaa ñu may loolu moom bay boo ñu yëm ko téye bu baax a baax ndax moo ñu wutaleeg yeneen réew yi ci des ak ba ñuy am yeneen jafe-jafe yooyu. ndax da ngay sa borom kër boo xam say liggéey sax di yor lépp dem ba mu yàgg liggéeyam taxaw doo yëggee ba nit ñi duñ ko xam ndax soxna yi ku ci ay yaay lijjanti sa bopp ci sutura te kenn du ko xam kenn du ko yëg macha allah. kon loolu li nga wax léegi kon jar nañoo jàppale bu baax ci ay moyens yooyu ndax ñi nga xam ne ñi wax nga léegi ñi def formation defar saabook defar eau de javel yu mel noonu omo yi yi jëm ci kër nga xam ne loolu doxin da day gaaw ndax dañ ko defee léegi jëfandikoo ko moom doo ci am daanaka stock bi du taxaw la yu mel noonu formation ak yeneen yu ko gën a yaatu loolu yaakaar naa bu yaatoo rek dana am solo lool. su ko defee si Ibrahima Sall kon ma jox la foofu kaddu gi tamit dégg nga soxna Aram foofu mu nekk ci jafe-jafe soxna yi ci biir dëkk bi ci ñi ngi dajaloo di am ay mouvement ndax wax dëgg ay jàmbare boo demee ci daayira li ñoo fay man boo demee ca ndaje mu mën a doon lu ñu woote rek da ngay fekk ñu bari fa lool di yëkkati seen àll ca def kon ñoom it jar nañu jàppale dafa mel ni.
3: waaw que si Amadou. waaw damay sant Aram Lo ci li nga xam ne wax dëgg yàlla développé na ko ci wàllu taxawaayu jigéen ci société bi ak ci wàllu ndéwu sëy yi nga xam ne jigéen ñi ngi ci mu defi comparaison li nga xam ne moo nekkoon démb ak tey le mariage d'hier ak le mariage d'aujourd'hui mu def ci njàngat bu am solo nag loo xam ne nii nit ñi mën nañ ko def viatique wala mën nañ koo def loo xam ne nii di jariñu loolu moo amatul léegi ci société bi ñu nekk parce que liñ ci ne faral di gis di constaté mooy daanaka mariage sur contrat la damay dem set yi bu neexee ma toog bu neexul donc ma del soit am na ñoo xam ni
4: sax
3: des fois léeg-léeg ñu contracté benn mariage boo xam ni du loo xam ni bëgg nañ ko gëm nañ ko mais dañuy dem fexe fa wut ay matériel boo xam ni xam ni seen yaay amu ko ñu fexe ba am matériel boo xam ni buñ demee indi problème provoqué jëgër yëpp ñu wàcc la nga gàddu bagage yëpp dikk jox ko sa yaay yooyu yëpp ñu ngi koy gis société bi ñu ngi koy gis société bi. beneen bi ci def mu ñëw na ci wàllu formation ci formation bi macha allah Touba moom daanaka kër goo dem ci nekk jigéen fekk nga fa benn attestation de formation li ci am solo nag mooy suivi évaluation moo amut parce que nit ki boo ko formé pare da nga koy accompagné wutal ko lu mu jàpp parce que nit ki mënu ko tàggat ci am métier pare bàyyi ko mu dem noonu kon amatul njariñ parce que li nga formé da nga koy pratiqué boo demee nag kenn jàppalewul la pratique bi dafay mujj kon théorie bi amatul njariñ li ci des mooy ci wàllu yan jafe-jafe la jigéen ñi di jànkonteel mooy accès au financement accès au crédit. accès au financement accès au crédit maanaam ki soxna Arab wax na ko léegi mooy institution financière ak banques yi dañoo dem ba nit ñi fi ne ñemeetuñ ko dañoo seer ma parce que banque moom li koy dundal mooy clientèle moo koy dundal amuñu yërmande amuñu donc sutura amuñu dan lu ñu def bu fay jotee da nga fay boo fay ñu dikk xawi sa sutura ci sa biir njabar ca fa nga dëkk ba tax rek kon dañuy del soit ci formation bi ñi nga xam ne donc ay bonne volonté la ak ñi nga xam ne ñuy liggéey ci social dañuy fexe jàppale jigéen ñi buñ leen formé te pare lañ leen formé ñu mën a sa donc def ay produits yoo xam ne nii ñom ci seen biir ñu diko jaayante ci seen biir diko leblante ci biir diko fay ñu def ay caisse bo xamni ëlëg ci biir dañu am seen autonomie financière bo xamni moy activité génératrice de revenu bo xamni day doot ñu dem ci boutique day fexé bo am ben magasin ci compte bi nga xamni loy dem ci ku jënd ci all ba fet bo am ngeen ko ci seen koñ lool ustam dañ bok nek na facteur de développement bo xamni day gën digën ci pauvreté benen bi dessa moy dañ wax ne toujours derrière un grand homme il y a toujours une grande femme jeeni machallah jambar lañ lol mais leg na luñ jambar am nañ par responsabilité ci sun manque de développement fi parce que jigen man na liguey 11 mois sur 12 ki ben jour mu yak lepp nan la ko yaké moy ma ngay xaar dom je am dom je ñu takko ma ngay xaar dom je ñu ngent ko ma ngay xaar dom je sa donc dem takki jaro ma ngay xaar dom je donc ngenté wala mom ñu nday la ko wala ñu bajjan la ko nga jël la nga doon liggéey lu ci soxlo nga jël lepp def ko ci ben xew da lo dab ta banexu nit mëno dajal ñep fa ngay def sa alal pour dab banexu nit amna ko xamni ma ngay xalab kon yenn xew xew ak yenn poukere yi aussi jeeni aussi dañ ko wara wañi parce que aussi li tare société bi aussi lool jigen ni kenn mën ta dem baye len wa nak amna ci lo xamni ustum nañ ci dimbalé goor ñu dimbalé ci société bi nañ ci dimbalé goor ñu dimbalé ci société bi di liggéey paré benn bis nga pokor yaxo lool mom ay nañ ci ma del soti li nga xamne moy actuellement moy le monde dafa nek un village planétaire waxna lu bari ki affaire internet bi ay sey yu bari wala keur yu bari bu yenguto moy internet moko war parce que légui lañ wax né y a fuite de responsabilité des parents devant leurs enfants ki seen karam bi dom lan moko waral moy papa bu xey dem jang dem liggéey mo am xam ak fan lay liggéey yaaji bu xey motam dem na liggéey baye xelé ci kër gi deug nga tardivement lañuy wacc bu waccé son lañ duñu am jotok sax waxtan ak njawr gi légui njawr gi lan lañ déssé moy téléphone lañ déssé téléphone ak lu bax nga ci lu bon nga ci duñ ko bu féké amulo sa parents amuñu vigilance contrôler sen téléphone yaay sen téléphone dom wala ñu paramétrer ko fexé ba donc luñ bax do nga lañ cey gis lolo kon donc sax ray nga solo ci yenn yi parce que allégresir bu magué lam tam di gis rek la japp ne lolu bax la mu diko def kon lolu tam ustum parents yi ngi leen di interpeller aussi ak loñu son xelé ci a base sax lañ ko éduquer parce que ñetti éducation mo am moy donc ci famille bi moy ci dara ji ci école bi wala ci mbedd bi wala ci mbedd bi ñett yoy nak bu fekke nak matalé wul ben nak muy ci kër gi muy digënté yaaji ak papa ji ak entourage bi de nga wala daraja wala école ba ñett yoy bu fekke matalé ko xélé bi légui mbedd mako yar lu ci bari nak lool ci xélé yu ci bari actuellement mbedd mo leen yar mbedd mi rek kenn mu ci gënné internet kenn mu ci gënné donc lay yumtu gaay yi nga xamné légui fu yaqku ño lu yaqku lool moko yaq lool wax ak yalla nañ ci delu sort xel yi xamne société likoy tax mu deugar lay tax donc mu am fondement moy jigen da ci am responsabilité bu reuy bo xamne mom lay jé wax nga légui né ndaw baxé ñu lay ñepp ko jur mais bu boole ñu né yaaji moko jur lool nak kon jigen ni dañoo am rôle bu important bo xamni bu defé liñ wara def rek société ba yalla mën na ci def surtout ba société ba nek ab société bo xamni société bu mucc ayib lay ron
1: machallah jërëjëf société bu mucc ayib dem mo ci bax té yakara ñu war nañu yomb ndax am nañ ño xamné jitt nañ ba xal lañu yoon wi paré loolu mom yalla dimbalé nañ ci ñu am ñu bax ño xamné lepp lu naroon naqari wala maître ñom jël nañ ko ñun nak ñoo ci wara gëna gorgoru bu baax jërëjëf sey ibrahima sall xamna damay ñëwaat rek jox soxna aram da waxtu wi mi ngi dox te bëgg na tamit laal legi ci walu politique ndax xam nga comme tay dañu am invité bo xamné soxna la motax ma bu ko teral ci kay ci cadre yu bu baakha bax na ma sha Allah tarkala sama ay xam nga sama aram legui wax ci walu development ak jafé jafé ak yépp ay ci walu politique amna lu fi jundi legui lolou sama xalé ne kon muy wax nga né dafa mel politique sénégal leader politique nand nañ réew ak sen psychologie mom fi nga jaron daw le gor go xone rek bako waji ne fi ka daw dama leena digone xoma wax nangam nangam len xoma mu ne ko dematal wax la nga waxone rek xam dafa melni lol la fi ne way politique amnañ fi tu ñewat fa ñewon daw ne fi ne len fi forage bi dina ko gas bu soob yalla gasu ñuko ñu ñewat len ko forage bi dina ko gas te ba pare nit ñi dañ ko gëman ko xam nga lol tamit dafa melni ben la ci jafé jafé kon suñu politique xoma lañu wara yobante ci ñom te ñun kat lima ci jaxal ci rew mi dañuy am ñu bax ñu sel ño xamne buñ bëggé dugg ci politique bi ñu neul han ya dugg ci politique bi lo dekk na la neex da lay téla saga gratté téla genn bayiko ak ñi nga xamne dañoo ñak kersa di saga di wor yow mi nga xamne naro wor naro nargalu bax ñu ne la yow bo fi dugg ñu def la ni ñi def ñi nga xamne dañoo japp ne dañoo baxul ba ñoo ji da ci bëgg sepp seen loxo kon loolu lu ñu dal loolu ñu ko tek kon loolu d'après loolu ak yu mel non ak ma boole ci benen laaj bo xamne bala 20h moy jigeen ni buñu bëggee boole développement ñi ngay liggéey bëgg boole dem wuy ji ndaje politique yaag yu mel non ak nañ koy boole kër gi akay nga tambal bismillah
0: waaw señu ahmadou dieng ma lay nuyu di la ziarat bu baax wax dëgg yalla li nga fi développé amna solo
4: Cheikh FM
0: wa xam nga émission bi ñu ko tudde nit nité nit nité nit nité kon aduna doomu adama bu mu nekk ci aduna rek bu nekké nit dafa wara né nité
1: deug la
0: parce que nit buñ koy jaawale ak mala nit day xalaat ci mala du xalaat fofu lañuy jaawale mala ak doomu adama bi ci top moy dina ñew ci question bu baaxa baaxa baax ba ñepp deug ma xam nga man dañ may tout temps dañ may répété wu man aram yow aram mono politique ma yeen kon duma ko massa man pour man politique yeenou sallallahu alayhi wasallam sa da ko andef
1: ah bien deug la
0: ndax politique defal sa rew rek la
1: rek
0: bëgg sa bop ndax seigne amadou tay ñun la ëlëk suñu doom ëlëk suñu sëpp xalé lutax ñuy dem ci geej lutax ñuy xey di xol seeni wajur di faq ba paré dama koy wax Touba ñun jigéenu Touba yéring may dégg dafa am ben mot bo xamné mom lañu politiciens yi jappé muy damay ñëw ci koñ bi man aram politiciens ma ñëw fekk mbotaay bari lool ma tok jël sama séjour sama kay ak bik di noté daana lan ngeen bëgg président ba moy jog naan man diw bo ma jappalé la waw kon lu ñuy def dama lay jappalé yi gënné moy jox la bo ma wotalé bu ma gagné won la ginnaw tej sama téléphone tej sama lepp dootuma gisat bu waxtu wa del ci waté ay at mu né Touba mom ay ginar lañ da nga leni suyal pep buñ maré seug teuf légui nak mo bobu fek askanu Sénégal Touba la wax fek ñing koy utiliser parce que lool mom dafa boj suñu nopp aduna boy wax ak nit da ngay wax ci yalla tax comme niko seigne abdou karim mbake diko defé ak président birima mangara kay liñu and defar sénégal ay ibrassal kay liñu and defar sénégal ndax sénégal bu djégé seigne abdou karim rek mënu ko djégal dé dengo baano kon yaakaana sénégal bu djégé ñepp wara japp ndax bu nexé kenn ku ne ya ci jarañu bu nakaret ñun ñepp ño ci perte éducation dess na fof bu baax parce que politique dañu jappanté dañu yakane xastanté la wéranté wagné ay oeup partager audio transfert vidéo bis bu yalla sak ñu nekk ci nit 1-0 1-0 bu ñu xiyaté nekk 1-0 ma sénégal gañ lay jax ndax tay bu ma xeyo nekk ci sama war dox jëm ci Ibrahima Sall xey nekk ci waram dox jëm ci Seigne Salé mi nekk ci waram dox jëm ci yow nga nekk sa war dox jëm ci kenn ku ne fa nga mané nga def kon Sénégal jëk waye mënuñu ñun fuñu tollu politique politicien na fi job politique politicien mo fi wara jeex man de duma politique duma politicien man xam nga luma ñor man aram liggey défar sénégal liggey and jappelé askanu sénégal liggey défar lepp lu bax nga défar lepp lo xamné lu bon la nga sanni waye mënuñu tay koñ bo dem sanni fa 500 000 ke jité koñ ba lek ñi top sa ginaaw ne gisunu dara bo legui voter amé nga ne man ken voter luma fekk yow xaliss ba nga partager diko joxe yow ya roy sa bop kon nañu baye politique politicien te liggéey defal rew mi sénégal jëm kanam ci xaliss bobu ci ben projet benen bi moy ma jangataat ndax aduna lepp jangat la xolal tay señ ahmadou da ngay gis ko xamne ku melni président bi
2: mo ma ci ñare fm
0: déposé candidat wara nek candidat bëgg laaj rew mi ñaata candidat mo posé ci élection présidentielle 19 ay milliard ñu duggal ko ci lan comprend nga ba ay milliard nga duggal ko ne damay posé est ce que jottut ñu xol ben leader bo xamne sénégal rek ko ñor liggéey rek moko ñor amu tiaxandu lek xaliss askanu sénégal ñu dolel ko jappelé ko jox ko rew mi mu gagné ñu yotu lenen nek ci lenen han xolal combi xolal sénégal li ñu sonné lepp neurmelu fo laal day metti dara circulé wut nga xol né tay da ngay dem ci kasso yi nit def dara nga japp kasso yi ñaata nit lañ fa tejj kasso yi dañ leen wara wutal ay projet yobul leen ci all bi wutal leen ay tol wutal leen xey ak ngont ki nga xamne tej nga ko muy sacc wala muy def nako sur non bis boko dugale ci all bi diko baylo beccak ak goudi mo lege mu nawet bi baxé mu am lu mu yobbu ci njabotam mu dugate ci ville bi do def lu bon sénégal jangat mo fi nek ak défar rew yu développé yépp liñu tax ñu développé dañuy liggéey xam fi ñu jëm xam lu ñu bëgg waye commentaire def na ni diw mënul li lolou la bakagn lolou kagn la fi jeex buñ ko bayiw taxawat defar suñu benen sénégal bu bes ni rek lañu duggé dundé suñu njabon ñew suñu seut ñewat ba ila yu min ci duñ massa changer kon wax ji mom buñ ko don wax du fi jeex wa politiciens yi dal non lañuy jëndé jigen ñi di leen nax di leen utiliser ñu yor seeni 4-4 ak seeni carbela ak yor seeni
4: keur ak FM
0: yi nga xamna ñoo voté won dem ci all bi gis ñu dara wax deug yalla nak ma jéggul bu baax
1: machallah jërëjëf ko wa kay kon damay dal profito rek bala Macky Sall Seyd Khadim man nga jubil kon téléphone bi wa sey su ko défé mbokk yi kon mu gokk ñu mëna and jokk 88 628 13 37 la su ko défé ñu mëna tab ci jotaay bi machallah tontu yi ak kaddu yi nga xamne soxna arab adina ko ci amna solo machallah ndax senegal kenn ku nek da ngay fexé ba luñuy jox mbolo buñ ko tégué ci loxo kenn mom mu fexé ba def ko ci posam rew mi waxna deug lolu mom luñuy am nañ ci ak jaxlé bu bax ndax xana ko légui moy ñu bax ni fexé lañ ba bañu xéxlu ko ak su ko defé señ selé ma doxal kaddu gi en attendant que ma jël ñu bokk mo xane bëgg na ñew rek ci 88 628 13 37 ku bëgg bokk ci jotaay bi bismillah
5: wa jërëjëf señ ahmadou ma ngi lay nuyu bu baax di dik rek di gëna dëggal wax yi soxna aram
1: da melanu bokk
5: am na bokk
1: assalamu alaykum ak 88 628 13 37 assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam wa
1: rahmatullah ku baax koku
6: señ ahmadou
1: wa
6: sonfa fa fal touba ah fal touba djem ah
1: kay fal
6: tokal ang lay jaar bu baax
1: ba djem
6: da la ñaanal jam
1: ba amin yalla nga ko bok
6: di djeglu ge djede
1: ge wa mom kay keman la
6: da fa ni jotaay bu baax baax
1: desan wa
6: di jaar ba fa gam señ cheikh
1: hmm
6: waxtan ni ma sha Allah amna solo
1: wallahi ndaysan
6: amna señ bo defa di deg ak
1: top ah amin kay amin
6: ay defa ni kat ni gisse
1: amin
6: amna waxtan da ku ko deglu dal mom wax deug yalla bo topé yon wa dige gis buntu
1: ndessane
6: yalla suñu borom gën ñoo jappalé bu baax baax dafa ñu taw
1: feex wallahi ndessane
6: yaar nañ la bu baax baax
1: wa baangi bekk lool ci deg
6: bi ñoo ñaan jam baax baax
1: yalla ko bokk
6: way jéggulu nak ga jé dug way sew ñi ngi baye xel jotaay yi mom bu baax
1: lool amna solo
6: ñi lay baye xel sa
1: fa raw kay lool amna
6: ñaan suñu borom defal la jam
1: ak taw amin fal amin
6: parce que cheikhou khadim
1: amin amin
6: ang ziar ñepp rek ñoo ziar bay bal mom
1: bay bal waaw
6: ak ñepp rek
1: kay
6: golum ko
4: ñu la
6: ñu ñu la
1: ñu
6: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: jërëjëf soxna Fama Fall di kenn ci ñu ko suñu wëlëre la wa di suñu mbokk di suñu xarit di ko bax ñukay ziaru bax Seigne Aliou Fall mom yalla suñu borom xarit ko aljana ci barke Seigne Touba te tek loxo ci njaboot gi Seigne Ablaye Ndiaye ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax ñu baaxa baax gore te bëgg lu baax jërëjëf 88628 kon 1337 la 88628 1337 Seigne Sele bismillah
5: wa kon li ma doon wax rek di dëggal soxal Aram
1: Salamu alaykum.
7: Am ñoo xam dañu lay and ak ñoom bokk ci ben projet
1: waaw waaw
7: projet ba dem ba taxaw
1: waaw
7: ñu bëgg ci jël seen nit
1: waaw goor waaw goor way
7: wal li ci bi nga xam ñoo ñu ko doon projet bi ñu gëna seen projet bi lepp
1: ci
7: won leen gëna
1: wallahi lazim ci
7: loolu dafa tan and bo xam ni ci and bu rafet
1: ci tata
7: machaa Allah bobu barké ci wacc
1: deug la
7: nit ko kenn dafa juk and ak mboro ñu tam ñu bi
1: diko doxal machallah
7: mom mo am ñu té lolu yeek mi nga am ak tan
1: sa entrevay am da solo
7: wax ni jigen ni tam
1: waw
7: sen ko ñu leen ñoo tax
1: bok waw
7: ak gi wax dañ ci dem ci lepp seen alaw
8: deug
7: la ko jël buñ ko jé sax dañ ci jël ci bari ci jël ko koy bok
1: deug
7: la bu ëndé jé di leen taxaw di leen soxal deug la
1: Masha Allah. Projet yi gis nga day tax way gis nga Sénégal mom lool la mom wor defu ko bi dara dessa xam nga lool dafa doy war ak soxna yi tamit señ bi dox legi xam nga lepp xaar ci banque bi
9: yone
1: gi deggu nga dem dem ko ci yakati sa soxlay bop wax deug yalla soxna yi ngi deg way lool nañ jëm soppi ko la moy nit ma sha Allah kon jere jeuf 88628337 batay non la ala sen nit émission nit nité
5: damay gëna dëggal rek soxna Aram lo lim wax ak Seigne Ibrahima Sall liñ wax dafa am solo
1: 88
10: Jamti ba fa Seigneur FM
1: nako defat rek wa
5: sunu wote rek dañuy deglu ci telephone bi sori radio bi xamna ne moy tax muy lolou am solo comme liñu wax rek ne deugal lolou choona bi nga xamanteni nit ni ni ngi koy dajé ndax Seigneur Abdou Karim dafa am programme bo xamanteni ni dané comme li wër Touba muy ay ndindi tindodi Touba Fall ak li wër Touba ñepp lañuy xamne buñu xeyé ñom ñepp da nak lañuy jël ay bus tassé marché Ocas légui ñu né lutax jeune yoyu mënu ñu xalaat pour créer fa lo xamné au lieu ñuy jog di dem fofu ñu fixé len fa comme ça liggéey bi ci lay gëna amé solo ci ñom ndax temps bi ñuy dépenser ak lañ fay def lepp yaakaar na né liggéey bi moy gëna tané ci ñom suma liké aussi gëna dëgal waxi soxna Aram ci jigen ñi ndax soxna Jara Boussa bop gisé dama né jigen ñu bari ci lañuy roy té yaakaar na né ci waxtaan yi ñu waxtaan amna bis galam la sorti yéré yi dag galam pour def ci señ bi def ko mat pour señ bi tangal ci señ bi café lolu moy ciagé ni mom jigen lim am lepp bégal ki nga xamanténi ni moko fa andi mom lay def kon lepp lu mu am dana ko bëggale mais nak lolu day fekk mu fekk ko fa ngir dajale ba mëna am li nga xamné comme niko Ibrahima waxé manam dajel lepp liko fonk ba benn bis nga yak ko ci leneen lo xamné amul jariñ yakana né lolu aussi luñu jara moytu la so liké ci affaire éducation man limay wax suma koy wax expérience lay doon ci yenen rew yi ñom dañuy fexé ba suñuy waxtaan ci bi kër gi dañuy fexé ba waxtu xewlu jot soxtu xewlu joté ñom ñepp lañuy bokk table bi su ko la fe ku nekk fofu ngay sulé li nga xamanteni ni mo la jaaxal wala mom nga bëgg def su ko la fe kër gogu dañuy and nekk ben gis nga organisation bu kër gi organisé wo ñoy man ñepp parce que kër gu organisé wu c'est que ñeful nekk ñepp lañuy jubo kër yo xamé ni bon man la nekk kër doomi bay ak nu manti démé waxtaan wowo da fay bax té ci yeneen réew yi ñu ëpp doolé lañu dem ba yow so nekké borom kër so amé ñaari dom ba ñetti dom dañ lay wañal sa heure de travail par exemple yow bo lay liggéey 8 heures de temps yow nga né am nga ñetti dom 8 heures de temps yoy lañ ci nit 2 heures de temps pour nga nek ak njabot bi nga xamné yow do utiliser sa heure bëpp ngay liggéey da nga am heure dik waxtaan ak sa njabot donc lolu ci walu développement la bëgg mais ci walu développement la bok mais pour ñu ag fa il faut ñu liggéey ko ba nga xamanté ni lolu da nañ ci den ci bali xel so diké ci affaire politique bi aussi ñi nga xamé ni dañuy politique comme niñ ko waxé dig leen dara bu déwéné ñu dig leen lénen moy li sall wax rek parce que lu bari ay diplôme rek lénen di jox ay kay mais formation yo amul extérieur yow bo lé def électricien so paré buñ lay jox diplôme bi ben auto mi ngi garé ci biti bo xamné auto bi ñaar nit ñoy nek ci kanam li ci gannaaw lépp ay tournevis le ay matériel électricien yow da ngay genn ñu jox la diplôme nga taal sa auto dem liggéey ñu jox la ñaari nit yo xamné xamuñu dara ñaari jeune nga bolé ko ak ñom di li lool mo indi développement ñaari jeune yoy bo len mokalé tay bo len day jox diplôme dañuy am le même matériel donc loolu moy développement nga xamné nit ki doko jangal rek bayiko mu dem loolu moy accompagnement parce que ki def électricien ki def polymerie ki def yoy yépp bo len defalé loolu tay loolu day augmenter parce que président bi fi joggé waron ci ta covid bi newon na day jël lu tolok ay 12 millions pour joxone ni 12 millions joxone ni bon 12 milliards yakana la waxone bon ñun dañu proposer won dañu ko wax ak mom proposer ko ne ko liñ bëggone moy 14 milliards yow région bu nek insert fa 1 milliard région bi woté xol ban département mo yeyo 1 milliard ñu créer fa ay nit jox leen matériel tu tiagne ni créer rek bay leen mais dañuy jël matériel yu mak jox len ñoñu tambali liggey buñu tambale liggey ñenen di liggey mais su fekkene dañ ko joxe non sédélé ko amul ben jariñ moy sédélé li ñuy wax quoi parce que moy li soxna aram wax da ngay wo nit ni amna wax deug yalla goor gu bax gu nekk fi ñu koy wax bay bay moy délégué quartier médiki gédé politicien wo nako waxtaan ak mom muy dem mu dindi 50 000 jox nekku dama bëgg nga tangal ci wa koñ bi café mu jël 50 000 ne ko man soxla ma 50 000 xam nga lan la soxla ay tuyo yoo xam ne dañ ko gas pour ñu dëkk foofu am ndox xam nga loolu mooy wax quoi
1: pour mbooloo mi
5: waaw pour mbooloo mi ne ko man li ma indi fii du loo may jox may tàngale café waaye da ngay wut ay tuyo wàcc ko ci kër gi ñëpp xam ne man ñëwoon naa fi indil nga leen lu am njariñ ñu gas ay tuyo pour dugal ko ci biir kër yi su ko defee loolu ndimbal la boo xamante ni day am solo donc nit ñi ñu ngi politique ci loolu am na ñoo xam ni tey bu ñu demee bu ñu wax ak yow lañ lay wax loo xam ni lan la jariñ doomu aadama donc loolu moo am solo donc soxna aram ñu ngi koy jaajëfal xam naa ne nit ñi lañ la dégg waxtaan wi am na solo comme ni borom xam-xam yi duggee wax ko incha allah loolu dafa am solo ci liggéey bi.
1: Jërëjëf mbokk yi seen émission nit maa ngi ànd ak soxna aram loo. Waaye Serigne Séla Dieng, Serigne Ibrahima Sall, waxtaani politique développement social ci réseau DTL Jant FM ci Touba 95.2 ànd ak CNRM ci Dakar 88.6 waaye Lerg FM ci Louga 94.6. képp koo xam ne bëgg nga tabbi si jotaay bi rek ñu ngi lay xaar ci 88 628 13 37. Kon mu ngoog Serigne Séla, wax dëgg yàlla lii ñoom war nañ ko dégg solution yi, ay solution génn na fi ay borom xam-xam. Li nga wax ni lu am solo la loolu foo ci stade boobu lañu war a jóge mooy nit ñi fàtte seen bopp te jiital intérêt mbooloo mi ci seen kanam. Daal loolu moom wax dëgg yàlla mooy suñu problème. sa sunne rek kenn ku nek sa bop ngay woné niko seen xarit wax lek bo démé boné sa bop sa buñ la joxé dara nga fexé ba ñanga andalon nga fexé ba lijeenti ba jaar ci seen kaw liko niko gaay di waxé dor leen marto bu baaxa baax dal ci and ak bekté mu yaatu nak su ko défé sona arab ma joxal carte laj waxam ce mouvement bop nga xane mi ngi dox non soxna yi nga xamni ñi ngi déglu te bëkké bok wala dara yeen condition yi ci bokké ak yu mel non ba tay ndax loolu mëna nek
0: wa mouvement bi mom parce que biñ ko créé dama leen nek pep ko xamne yaangi dugg ci mouvement bi da ngay jënd carte membre 1000 francs ma wërbeutu ko wañ leen képp ko xamne bokku nga da ngay tek dara waye dama dem ba xam nga jigen ñi man damay dañuy waxtaan damay waxtaan ak ñom waye dafa am kam señ bi waxnako sank ndax da ngay liggéey at yaqku ci ben fan moy walu ndeyale walu
10: yebbi ak lepp ci ñere fem lergue fem
0: ndax sama morom def na dara joxe na nangam duma ko dank man mo musma bok ci topando man luma am rek lay joxe bi ci top moy légui ma dem ba jigen ñi première formation ma def ñepp jël mané len bu ngeen ko jël tay bis bi déssé da ngay fay waye dañoo dem ba xol na ñom kat dem nañ ba dugg ci biir waye duñu fay ma déssu wat ci banque bi commencé luma 2000 francs di nart jigen ñi ba xam ban position lañ taxawé ndax man yorna développement waye damay yëngu ci walum bio waruma ko wax sa xamna liggéey bi man damay yëngu ci Seigne Sall xamna ci dara Ibra Sall xamna ci dara man defna 12 ans ci entreprise bio création entreprise jité mbolo mu takku ma sha Allah ndax ñima ci duggal ñepp kenn ku nekk changer nga sa dundu ba man mi nga xamne nekk na ci sax changer na sama dundu bu baax ma ci sante Yalla ta aduna lepp lo liggéey rek boko fa xaaré dina la fa fekk nga xamne jigen ñi bokku ñu ay bëgg bëgg ndax man soxna aram képp kuma gis rek dama lay xëc ci sama bop ne la nañ liggéey nañ and liggéey
1: won ko yoon
0: waaw ndax liggéey dafa am solo ndax am sa soxla lamb sa pos fajj ko ma samba du xam ma demba du xam nga noppal sa borom kër loolu am solo la waye dañuy dem ba dañuy yow dañ nan ñi dañ nan mom nañ ko baye du dem yaqal la tasare la sa mbolo dila wax yo xamne du sa jikko mu nek lo xamne dañ koy dund waye kenn ku nek sa bëgg bëgg buñ né formation dañ nan amul CV jigen bo jox na formation amul CV gisa gogun ku fi jox formation ba avantage bi jur ay millions ci pourtant amna bari na parce que dañu japp ne nit boy liggé lu nek naka commencé lu ndaw ndax amna ño xamne ñi ngi ambulant ci jundi lañ tambulen wala 2000 francs isañu yor seni kër yor seni machallah di tedd di téral seen jamo ak seni wajur yow mi ne ci kër gi di jigen amna ño xamne commencé nañ ci beñ wala ngay jaay tiaf liggéey bu ci bënn am jariñ waye na xaar bobu lañ dul def okay lool mo ci nek mouvement bi nak mi ngi dem ndax ubbi na ci ay panel yu bari yakarna mouvement 100% jural na ma ay panel yu bari ñu bari xam nañ ba parce que yaatu na dem la ba ci diaspora bi am na ño xamne ñi ngi Dakar am ño xamne ñi ngi Bour am ño xamne ñi ngi Kees am ño xamne ñi ngi Saint Louis am ño xamne ñi ngi Kaolack comprendre nga ñun ñepp Ibrahima ci biir ñu bari ngi ci biir Seigne Abdou Karim ngi ci biir nekkul nak mouvement bo xamne projet bi xeyna bari na bari wut parce que jigen mom jigen rek la mëna doon da ngay nekk ci dara rek ba dara fekk la ci wa ma taxaw ne len kep ko xamne ñow nga and ma man ci lima bëgg ñu doxal bo mu ta and ak man nga tok ci panel bi to xaar ma fi buma waré wax ma waré dug créer sama benen panel bu ñu wax IDP créer pour la démocratie and fa ñi xamne ñu and ak Seigne Abdou Karim Mbacké na président bi ma
1: sha Allah kon lool leer na lool ay réalité li nga xamne mo nekk ci biir réew mi té yakar na ne kep ko xamne bëgg nga dug bëgg tek dara faaw nga yoy nga man ko meuna muñ diko djegge ma sha Allah moy taxa réussir tarkal 88 628 33 88 628 33 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 fiek 23 heures wa kay mo fiek 23 heures a ci kon bismillah say ibrahima sall
8: waaw de sorti programme ki bi émission rek ndax vraiment thématique yi mo développer nañ ko fi sama anam ak sel lu am solo la
9: développement ken mënu ko takalé ak politique social ken mënu ko takalé ak politique nit ki bëggé nek politique dëgg da fay bolé social ak développement ndax bala nga laaj batu askan wi batu askan nak lima ci bëgg wax rek moy koñ bi nga dëkk bala nga ci ñu top la day fekk bo wang amul jariñ koñ ba nga xamné luñ nek nga nek ci ñu la gis lool bo leen amul jariñ agressif bo lolou la wo dañu la wuy ci kon politique ak social kenn mo len tagalé te bonne politique ak social wax nga développement xa développement benen bi ci res moy ci walu on Touba sohna aram dess na ci legi wax na Touba dafa wara jot mo am effet de conscience pour askan wi nga xamni ño fi nek ñu yewu jël sen indépendance politique ci vis-à-vis ak yeen responsable yi nga xamné wala yeen politiciens yi nga xamné dañuy japp né Touba bataille électorale la ndax man duma comprendre que Touba le département de Mbacké ci walu askan walu population mu nek le premier département du Sénégal en termes de population département de Mbacké bobu am deuk buñ wax Touba mu nek la plus grande agglomération du Sénégal chaque année mu am ay événement religieux yu fi am té événement bi ci gëna mag nga xamné événement international di magal Touba limi apporter ci économie en 3 jours wala ci en 4 jours borom xam xam yi nga xamné dañu yëngu ci wala économie biñ ko xolé 630 milliards mais 630 milliards yu benn dëkk dongu ci ak ci aduna diko doxal ci réew mi de pourtant bo xol 630 milliards yi nga magal bu wesso da na bay 630 milliards xana ay wax la est ce que fay ni ci dëkk bi est ce que fay ni ci dëkk bi est ce que fay ni ci panier de la ménager est ce que fay ni donc di dëkk ci environnement bi est ce que fay ni donc ci tali bi est ce que fay ni ci fay na mu nek ay question yo xamni yow ci bopam do mëna am tonte bi alors que tonte bi djegen la tonte bi moy lan moy politique dañu waxane aw yatt la boko rombé
4: bayiko fa
9: nit dañu jël yar bi dik jëfëndiko tay tam ñuy fatlikoo waju bax ja muy serigne akende fanma ba ci dom ji nga xamni muy serigne mbacké soxnalo ma soxnama and ak kilifa dem setiko mune Touba dañu wara jang parce buñ janglu élégir ci bir ay nit dañ lañ jang dik yor rewma yor dekk ba def leen defa lo xamni deppul ak la nga xamne mom dekk deppo lol moy lan moy politique
11: jentibe tax
9: politique bu bon la moy politique bo xamne jémo développer fi nga xamne nek jémo donc fexé ba nit ki jafé jafé yim nek nga ay créer emploi gëné ko ci jafé jafé xana sax yalla mo meune yor lepp wa nak nit ki nak ustam nak

0: de brossé wuñ donc candidature bi nga xamné à la présence du conseil départemental de Mbacké pour élection yi nga xamné mom li déngul 2027 liko tax mu engagé au politique nak moy servir la communauté moy dimbalé askan wi génné lén ci jaf jafé yi créer emploi fexé ba jigéni aussi ni lén di surexploiter ak aussi le travail des enfants nga xam dañ leen dañ leen exploiter yoy yep dañ fi
1: machallah
0: éducation dara moderne yoy yep seug jël nako en charge kon nak profil la bo xam ni ma ngi ñaan département bi sens bi ñu am pour seug Abdou Karim développer le département à travers le conseil départemental sens bobu ñu ko saisir jappelé ko ci
1: jërëjëf nuga seug ciéré
2: wa ma lay di wax seug Abdou Karim wax na lepp seug bi mom wax na lepp seug da naka ñu liñ ci wax moy dak ku nekk ci Sénégal xol bitim rew mom ndegam ñene wa bitim rew ñoy ñew fi di daanu ak di yëkëti xassaay di kon ñu fi ñun ñu fi nekk yaakaar na ne liñu wara def moy deglu li señ bi wax legi mom wax na lepp rek señ bi daal wax na lepp ñi ngi leen di taggu yeen ñepp di leen jaatal di leen wax rek ne nit daal nité té li señ bi wax ne nañu nité daal ba xam kan moy señ bi lool daal mo ci am solo jërëjëf way
1: jërëjëf acca sanaram
3: wa
4: mankala
3: content na bu baax mom fansallah ndax wax deug yalla li amna solo jamti ba parce que aduna mom jangal na xalat ndax man na am cadeau yi nga xamne yeketti nañ fi ko fi bu deungé ci ñun la bu jubé ci bur bu yalla tabaaraku ta'ala la joggé yaaka na amna ño xamne ñi ngi ci won dañ ci gëna nek ndax wax deug yalla mbacké jambar la lol la mëna wax ndax Sénégal la ko ñor ak dekk maam bi ndax lim wax rek ma sha Allah Seigne Touba mom bamuy dem ci tukki ba dem mayo mbé liggéey deudu lepp nak bu koor ma sa jot day muccu ay xobi garab ma sha Allah ngir dem ba yalla suñu borom bi ne ba yalla fay ko fuñu toll dañ ko wara sante bu baax diko gëreem ci luñu mel ci aduna rek ginaaw yalla sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam seigne touba khadim rasoul kon ma sha Allah di wax ne rek seigne abdou karim mbacké ñi ngi talal loxo ñepp ma sha Allah diko wax ne rek mbacké dañ lay ñaanal fuñu toll man soxna aram mom damay gëna wax rek nañ ko jappalé bu baax ci départemental bi jappalé ko ci candidature bi nga xamné ma sha Allah bëgg nako ci buru yalla tabaaraku ta'ala bu gëné ci mom yalla nako yalla défal ci mu jik Sénégal jik Mbacké ak Touba ma sha Allah ndax mi ci yoon wi kon yalla nako yalla défal jamm yawit ma ngi leen di sante wa radio bi ma ngi leen di jant bi FM di leen jox seen de rafetlu radio bi bu baax ma sha Allah di xamné rek ma sha Allah yaatu na lol ci Dakar wala Louga nga wax kon kenn ku nekk rek na nga xamné défar mo la yëkëti ci xamne ma sha Allah radio bi amna solo trop di nuyu Seigne Salé ma sha Allah diko ziar ci xamne momit ginaaw ñowna fi ci mom la soxé ko ma sha Allah xamna ko ci Ibra Sall la jëgë mayit ma sha Allah kon ñëwé Ibra ñu ngi koy sante momi diko gëreum ndax mom mi ngi liggéey ci département bi lu am solo ndax dafa nekk coordinateur way tout temps damay faral di wax li nga yanu metti na li nga yanu disna ndax nangu mbolo dafa jafé ndax woté ñu jël la vocal ñu tontu la nga bëgg ko am ak ñëpp kon lolou ko rafet xol ak ku yaatu deun rek moko man ñi lay baye borom bi tabaaraku ta'ala diko baye ñom sa liggey bi nga xamne yalla tek na leen ko ci kaw señ bi yalla na yeen bi oyof toy ci kawam yeen ya na liggey bi yeen bi oyof toy yalla musal ñu ci lepp luy loré ak luy laq ko yaq yegu sam ñu ar ñu deugal ñu katanal ñu musal ñu nak ci musabe yi ak balaa yi musal ñu ci gatchak aduna ak gatchak alakhirah musal ñu ci deegu ñaw ak gattu fan yalla di ñu namal nak suñu xel di ñu rotal suñu xel ndax buñu dé namal suñu xel diñu rotal suñu xel fuñu toll buñu wax dañuy and ak courage dañuy and ak nangu parce que wax yombul wax ñu dégg la yombul kon dañuy ñaan rek yalla diñu dëgeural bu baax diñu katanal di ñaan yalla borom bi tabaaraku ta'ala rew mi yalla na am jamm Sénégal yalla na am jamm Touba yalla na am jamm nañu xamné dal Touba moy suñu aduna
1: jërëjëf
3: Touba moy suñu aduna
1: ma sha Allah
3: Cheikhul Khadim moy suñu aduna ndax kenn lu mom ci mim rew
1: jërëjëf
3: ma sha Allah
1: tarkal jërëjëf saxna ak ma sha Allah jërëjëf Serigne Ibrahima Sall Seigne Salé ma sha Allah mbokk yi c'est Thiam ak mbokk yi mel na ñu ngi may envoyé message WhatsApp ñi ngi ñi koy tewlu diko rafetlu kon ñi ngi sant bu baax baax ci cadeau yi di sant auditeur yi Seigne Abdou Karim mi nga xamne mo ñu tejeul jotaay bi mom ñi koy sante bu baaxa baax ma sha Allah Serigne Khadim Ndiaye mo nekkon ci technique bi ñu koy ziaré bu baax wa diko sante wa Bismillah mako jerejeuf kay ma sha Allah
3: yaatu lo ci aduna bi ak ci jassora wi ma sha Allah xale mom bu amé yar rek dara jom ndax nit bu nité rek day am solo
1: ndax
3: dama jangat nit defa nité parce que mi ngi wone ñun ñoy appareur bi mu jégué fé mu tok parce que aduna jangal lama ko jang parce que dafa né beurét ñew takal ma casque yi kon aduna nit nité ma sha Allah yalla na yalla defal jamm
1: jerejeuf kon bokk bu bokk xamna waxtu bo ñu xaw xaju way mo biñu waro dess ci mission bi bari na kon ñu sante jëf gëreem leen di ñaan suñu borom mi nga xamné moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm mukk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: sawur sagit bama yam diak neen te am jeex ndaxam xana kon na way def ne gem dil sina ci saw fan du tut ma selal baxam xana kon na may def ne gem dil sina ci saw fan du tut ma selal baxam

0: kurani fojo kubar torokhal ruslo ko ndaw jote defa duna kursu nak ken beggul kula raw yaqante ak difa xelante ko jewhaate lo deg samno.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
2: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, indi LRK FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokki ma ngi len di nuyu di len share ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtan ak yeen nak waxtan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal neew doole sonal leen lol lol lol lol ba nar tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil leen ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultat bo xeye delo ci wat ko jël la nga joxe won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxe ta radio yaakar na ñepp koy deg kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal delo ci wat ko jël la nga joxe won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal leen lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ci toilette bu démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yépp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañu yor day mag ño xamne bu yam lañu am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lolou lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy gor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bi yo nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension am di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañoo amé oligospermie moy seen man ñu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul wala ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal mëna dal ci yaram moy cancer de peau mëna dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu mën nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex règle douloureuse moy gis règle muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé joge ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla won 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru menem bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba.

de kono nan jokkunun ci genn bu de horotul uskat salon.